Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö! Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Gande.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmökanalen.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
1: Det här är fröken Elvis.
2: Här är Adolf von der Bell.
3: Jag heter Thomas Dileva.
4: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
5: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
6: Det här är Thomas Ledin.
7: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: morgon kära radiovänner, klockan är 7.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

morgon Malmö, Skåne och världen. Här är Malmö Direktstudion på Malmökanalen. Det är fredagen den 12 juni och det är den internationella dagen mot, med samarbete. Och vi ska samarbeta i det här programmet fram till 9:30 för att bjuda på en mjukstart inför helgen. Vi ska titta på Malmös nya demokrativecka, Malmö möts. Den inleds nu nämligen och så blir det filmtime.

0: Huey Lewis and the News med låten Power of Love. Det heter låten som inleder Malmö direkt den här fredag morgonen. Hjärtligt välkommen till Malmökanalen, Malmös enda lokala radio denna fredag som vanligt med radiosällskapet. Malmö direkt studion håller öppet fram till 9:30. 9:30, ja just det, det är det som är slutstationen på fredagarna för det här programmet. För sen kommer Pingstkyrkan i Malmö och står för förmiddagsunderhållningen i 2 timmar fram till 11:30. Följt ut av Skånepartiet och Radio Jalla, och klockan 17 drar vi igång veckoslutets upplaga om Malmö direkt nonstop. Och jag har ägnat några morgontimmar åt att uppdatera och plussa på ungefär 500 låtar där i musikmixen som finns i Malmö direkt nonstop-asken. Så det finns mycket ny musik att lyssna på under den kommande helgen där i nonstop-programmet. Startar klockan 17 i eftermiddag, lördag och söndag. Vi drar igång morgonen klockan 06.00 båda dagarna. Musikmixen på lördag, alltså imorgon mellan 7 och 11, och på söndag mellan 7 och 9. Och sen då, eller mellan 6 och 9 ska jag säga. Och på söndag också hela vägen från 13 till 01, alltså 12 timmar musikunderhållning på söndag eftermiddag snedstreck kväll då. Det är mycket musik att se fram emot här på Malmökanalen. Du vaknar idag till en morgon där det är soligt på Malmöhimlen, och det tänker det vara fram till under eftermiddagen. Sen till eftermiddag så mulnar det på en del, och ikväll kommer ett område med lättare regn att passera, tror det eller ej. Och imorgon så talar det mesta vädermässigt för att det ska bli regn under i stort sett hela dagen, fast av lättare karaktär då. Så det kommer inte att komma så där himla mycket regn rent mängdmässigt, men det blir ju en tradig dag eftersom det mesta kommer att bestå utav sånt där droppande, kan man säga, lite drällregn helt enkelt. Vi får en temperatur idag på 19 grader, imorgon blir det 15 grader, och på söndag blir det lite mer sol och 17 grader. Det är helgens väderförutsättningar, men kanske inte det som är mest spännande när det gäller väderläget, för det är det ju in i nästa vecka när det är fredag nästa vecka. Om precis en vecka, då är det ju midsommarfirande, och då är vi ju synnerligen väderberoende. Och den aktuella prognosen för midsommarafton just nu säger att det blir omkring halvklart, ganska goda solchanser och 22 plusgrader. Det är sommartemperaturer det, och det ska dessutom inte bli något nederbörd som det ser ut just nu. Det kan du bära med dig, en positiv midsommarprognos alltså vädermässigt inför midsommarhelgen. Ja, vi ska idag i Malmö direkt efter klockan 8 träffa Claes Gylling. Det blir dags för veckans filmpremiärer i summeringsform. Och därefter ska vi ta ett större grepp om den stora demokrativeckan i Malmö som startar nu. Malmö möts heter den, och är en demokrativecka då Malmö samlas för att sätta fokus på demokratin och utforska framtidens demokratiska möjligheter. Programmet kombinerar samtal och kunskap med upplevelser som berör, engagerar och lockar till både skratt och eftertanke i möten som tar plats i hela stan, och välkomnar fler att vara med på dessa demokratisamtal. Malmö möts är en stor satsning som vi tar ett större grepp om sisådär en kvart i 9. Önskemusik ska det bli också, och jag lovar att jag ska spela så mycket önskemusik jag bara hinner med fram till 9:30. Vi har fått in en hel mängd med önskelåtar redan nu nämligen. De ska betas av, det kan jag lova. Men det finns plats för ett par tre samtal den här morgonen också. Så är det ju på fredagarna, det är lite trångt i portgången, men vi släpper in ett par tre samtal om en stund så att du kan vara med i direktsändningen. Och du kan ju också önska musik via telefonsvararen och sms som vanligt. Kom då ihåg som sagt att det kan ta en stund innan du får höra din önskelåt, för mycket av det kommer ju då att komma i den ordning som det kommer in till oss, och som sagt har redan kommit in en del. 040 12 44 33 till telefonsvararen, ha lite tålamod som sagt, eller via sms-tjänsten om du är stödmedlem. Ja, så har du dragit igång då fotbolls-VM. Mexiko, USA och Kanada är orterna där det spelas. Och nu är de två första matcherna avslutade. Sen till igår kväll avslutades premiärmatchen där Mexiko inte hade några som helst bekymmer att besegra Sydafrika i en inte så stökig match, som ändå blev stökig med tre röda utvisningskort från domaren. Men i övrigt en ganska snäll, behaglig match. Mexiko var mycket bättre än Sydafrika, så resultatet helt rättvisande. Kunde till och med varit någon siffra högre möjligen för det sydamerikanska laget. Där har vi 2-0 seger. Sen under natten har jag i alla fall, eftersom jag var uppe tidigt, glädjen att få uppleva matchen mellan Sydkorea och Tjeckien. Den matchbilden var helt såklart. Sydkorea var det bättre laget, skapade de värsta chanserna i första halvlek, men matchen stod ändå mållös 0-0 vid halvtidsvilan. Strax in i den andra halvleken så hade Sydkorea tagit över bollinnehavet fullständigt. Och så blev det då en fast situation, en frispark för Tjeckien. Och Tjeckien är ju otroligt vässa på just detta med fasta situationer. Och helt plötsligt så ledde Tjeckien i matchen med 1-0. Helt orättvist var det, även om det är vackert med fasta situationer. Sydkorea vände och ut och in på tillställningen till slut och vann med 2-1. Och det var synnerligen rättvist, må jag säga. Så till slut då 2-1 seger för Sydkorea i en match som avslutades för, ska vi säga, dryga timmen sedan. Fotbolls-VM fortsätter med oförminskad hastighet nu ju framåt. Klockan 21.00 ikväll möter Kanada Bosnien-Herzegovina i det som kallas grupp B. I Toronto spelar de 21.00. Och sen i natt 03.00 går nästa värdland in i föreställningen. Det blir möte mellan USA och Paraguay i Los Angeles 03.00 kommande natt. Där har vi de kommande tillställningarna och föreställningarna i fotbolls-VM som alltså nu är igång.
1: Malmö direkt, torsdag.

Det är Back, Waiting for the storm to pass. Här är nyhetsrubrikerna denna fredag morgon. Barn under 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det menar Folkhälsomyndigheten i sin nya rekommendation som har överlämnats till regeringen. Kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter och beroende liknande användning. Det säger Olivia Wigzell som är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Nästan en tredjedel av alla 9-12-åringar uppger att själva att de använder telefonen alldeles för mycket. Det menar Folkhälsomyndighetens utredare Helena Fridingsdorf i en kommentar. Världshälsoorganisationen WHO presenterar nya riktlinjer för extremhetta i Europa. Enligt WHO har omkring 200 000 människor dött i Europa de senaste 4 åren till följd av extremhetta. Under en presskonferens i Bonn så beskriver WHOs Europachef Hans Kluge extremhetan som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna i Europa. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror som marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt för att få kallas marmelad. Tidigare har det räckt

0: med 35 gram enligt Livsmedelsverket. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LO-ekonomerna. Efter flera svaga år så syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt då för arbetare, menar LOs chefsekonom Torbjörn Hålö. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% under det första kvartalet och 4% för tjänstemän. De två första matcherna i fotbolls-VM är nu avslutade. I premiärmatchen besegrade Mexiko Sydafrika med 2-0. Medan Sydkorea besegrade Tjeckien under natten med 2-1. Väderprognosen, vi inleder klart och soligt. Omkring halvklart sådär mitt på dagen och i eftermiddag ökar molntäcket och kvällen innehåller lite lättare regn. Temperaturen som bäst idag 19 grader, vindarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Reba McEntire, nya singeln Hurt Like That heter den.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Delilah, Tom Jones naturligtvis. God morgon och hjärtligt välkommen till Malmö Direktstudion på Jägersro. Ett soligt Jägersro den här morgonen, det är vi väldigt glada för. Det var soligt väldigt tidigt och ganska krispigt inledningsvis temperatursmässigt. Men vi har kommit till en helt annat läge, för nu värmer solen på rejält här utanför fönstersmygen. Och det ska bli 19 grader varmt idag, så kanske det blir kort byxor ändå fram emot eftermiddagen. Ja, det är den 12 juni idag och det är fredag. Det är också den internationella dagen för samarbete. Och så är det nationaldagsfirande på Filippinerna som firas till minne av självständigheten från USA, som inträffade den här dagen år 1898. Sedan 1992 så är detta också Rysslands egen nationaldag, som firas till minne av grundandet av Ryska federationen och självständighetsförklaringen från Sovjetunionen denna dagen 1990, när Ryssland blev ett eget land så att säga. Nationaldag i Ryssland alltså, vet inte hur mycket det firas emellertid. Namnsdagsfirande kan vi ändå ägna oss åt, och ett stort hjärtligt gratulerande från oss till alla er som heter Eskil. Det är Eskils namnsdag nämligen. Eskil är en nordisk namn med betydelsen Gud och hjälm. Vi säger stort grattis till alla er som heter Eskil. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira, så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Och rent historiskt för denna dag, från 2018, för vid ett toppmöte i Singapore så träffade USAs president Donald Trump Nordkoreas diktator Kim Jong-un denna dag 2018. Mötet är det första någonsin mellan en amerikansk president och en nordkoreansk ledare. Denna dag 2018 alltså. Det är en milstolpe att bära med sig. Och en annan sak att bära med sig är ju att vi står inför ett veckoslut. Imorgon till exempel, imorgon lördag, så firar vi internationella dagen för medvetenhet om albinism. Och på söndag, då är det den internationella blodgivardagen. Och så är det den amerikanska flaggans dag den 14 juni.

0: Det är Westlife som ger sig på den där gamla höjdaren. You've lost that loving feeling.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Mycket kort trafikrapport. Vi vill bara påminna om vägarbetet på Riksväg 13, nämligen mellan Billinge och Röstånga. Där är det risk för köer eftersom det pågår ett vägarbete med synnerligen begränsad framkomlighet som följd. Trafiken leds med trafikljus. Det är sänkt hastighet och ett körfält är avstängt. Så det är trångt att passera här och stor risk för kö alltså på Riksväg 13. Och så en pollenprognos, det kan väl vara på sin plats. Idag väntas det måttliga till höga halter av gräspollen i den malmitiska luften nämligen.
2: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Och tack så hjärtligt. Den här dagen ett alldeles särskilt tack till stödmedlem 482 som heter Ingela och som har förnyat sitt stödmedlemskap med 200 kronor och dessutom satt in 200 kronor i gåva till Malmö Direkt studion. Tackar så hjärtligt Ingela för denna gåva och för detta, denna förnyelse. Vi är där två stycken biljetter höll jag på att säga, men två stycken lotter i alla fall till den här dragningen i värvartävlingen så småningom. Vi lägger till dem där på listan. 482 Ingela alltså. Stort och hjärtligt tack till dig. Idag så tänkte jag att vi avslutar utspringen av studenter i Malmö. Sen är det sommarlov som gäller. Idag till exempel är det då Drottning Blankas gymnasieskola Malmö City som har studentutsläpp. Det har man från en scen vid skolan klockan 14. Drottning Blankas gymnasium alltså. Även Prusivitas privata gymnasium har studentutsläpp idag klockan 14.30. Eller mellan 14.30 och 15.30 så springer studenterna ut där vid skolan på Prusivitas. Doktor, eller Drottning Blanka och Prusivitas alltså, de är sist ut. Sen är studenterna ute på sommarlov. Vi önskar lycka till för framtiden. Det kan möjligen behövas.

0: Fredagsröjtis tillsammans med DJ Snusks, så heter de. Låten känner du igen från Emil i Lönneberga, nämligen Hur geda mig. Ja, vi säger inte Hur geda mig, för vi tycker det är positivt och glädjande att vara här en fredag morgon. Och nu ska vi dessutom ge dig möjligheten att vara med, i alla fall vid ett par tre tillfällen den här morgonen, och skicka hälsningar och önska musik. Det kan du göra på 040 390 500. Och redan nu finns första samtalet med. Vi säger god morgon.
1: Hejsan och god morgon, Peter.
0: Ja, men hjärtligt välkommen, Bertil.
1: Resan börjar i Arlo. Det är 225 Bertil som är på tråden.
0: Just det, och som har hämtat sig efter gårdagens massfirande.
1: Jag ber att få tacka så mycket för fanfar också, och de som tyckte att det skulle vara trevligt att fira en namnsdag, och det är väldigt uppskattat. Jag kan säga det att jag fick alltså en igår kväll i musikpoolen också, en gratishälsning, och det är mycket fint av folk att man verkligen tänker så här.
0: Trivs du med ditt namn?
1: Vad sa du?
0: Trivs du med ditt namn?
1: Ja, det har jag ju lärt mig för att göra. Nej, men det är helt okej. Det är lite tyskt också, så det passar mig.
0: Ja, det lär vi oss ju. Och dessutom så betyder det ljus, och du är ju ett ljus i vår tillvaro.
1: Ja, tack för det. Ja, jag försöker vara det.
0: Ja, det tycker vi är härligt. Har vi en glädjande helg att se fram emot?
1: Ja, det hoppas jag att det blir, va? Man får vara positiv. Jag vet alltså inte, va? Men jag tror inte att det blir... när det gäller vädret så får vi ta som det kommer.
0: Ja, du får nu ha en paraply med imorgon i alla fall.
1: Ja, det verkar bli regn ikväll och i natt. Det pratas om
0: natt. Ja, just det. Och sen ska det stå och drälla hela dagen imorgon.
1: Ja, då är det paraply. Blir det paraply.
0: Det får bli det. Man blir fuktig i alla fall om man är utan paraplyn, så kan man säga.
1: Ja, då är fotbolls-VM igång.
0: Nu är vi igång! Du, vilken match det var i natt. Det har du ingen aning om, men jag kan berätta för dig.
1: Nej, jag har ingen aning, men jag vet att det blev 2-0.
0: Ja, nej, jag menar det som hände i natt. 2-1 till Sydkorea mot Tjeckien.
1: Jaha.
0: Just det. Det var matchen började klockan 4 i natt. Det var precis lagom till att ha ett fokus.
1: Ja, då ser man.
0: Ja. Så då fick jag för första gången på många eller på länge äta fokus och titta på fotboll samtidigt. Det var ju häftigt.
1: Ja, så kan det bli.
0: Ja, Sydkorea vann. Och var helt rättvis. Det var än så länge två helt rättvisa segrar där i fotbollen.
1: Ja. Ja.
0: Och nästa gång vi hörs, Bertil, det vill säga på måndag morgon, då har den precis avslutats, Sveriges premiärmatch mot Tunisien.
1: Ja, det är klockan 4 på morgonen.
0: Just det, avspark klockan 4 på måndag. Då blir det fokus med fotboll då också.
1: Ja. Ja, vi får se vad som händer och hur man känner sig. Men,
0: ja, jag håller koll till dig annars.
1: Det är bra att du har koll på det, så får vi en rapport.
0: Ja, rapport kommer. Men nu ska vi ha lite musik.
1: Ja, tack. Och jag blev förtjust igår av Elisabeths önskemusik, Max Greger. Så jag väljer en Max Greger också idag.
0: Ja.
1: Och den heter Vänd i glocken, hell är klingen.
0: Just det.
1: Och jag har till och med, utan att skryta för mycket, har jag försökt översätta det här.
0: Ja, okej, vad härligt. Får vi höra?
1: När klockorna klämtar ljust.
0: Det var bra jobbat.
1: Bra jobbat.
0: Men så har du också tyst ursprung.
1: Ja, som det kan bli.
0: Ja, det har du bevisat nu. Ja, vad härligt, jag har tagit fram den.
1: Tack för dig.
0: Då tar vi lite hälsningar inför helgen.
1: Ja, tack. Stor varm hälsning till Elisabeth, Christer och Marianne uppe i Hör. Sedan Gullan, Brita, Agneta, Kerstin i Kävling, som då skickar en hälsning igår kväll i ett annat program. Mycket trevligt. Ulla och Rolf, Tommy och Lena, och sedan så blir det till... vad heter han? Kjell i Sandby, va?
0: Just det.
1: Ja. Sen kan vi ta in Erik och Irene, Jan och Anita där uppe i hör Gert och Limham ska ha en hälsning också såklart. Och ja, övriga medlemmar. Och så önskar vi då, jag och Elisabeth, alla, er alla och morgongänget såklart också en fin helg.
0: Stort och hjärtligt tack ska du ha.
1: Varsågod.
0: Nu tar vi en lyssna på Max Reger då.
1: Ja, tjusigt.
0: Ha en trevlig helg då.
1: Samma, tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: Det var han, Max Gregor, för bara till. Vi tar nästa samtal raskt och ledigt. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: Jajamensan, jag visste att det skulle bli lite bubbel.
1: Ja. Ja, och du? God morgon på dig, gubben lilla.
0: Oh, allihopa på en gång dessutom live från Everöd.
1: Ja. Ja. Det kan man säga i Everöd, ja.
0: Just det, så kan man säga. Jaha, är det lugn och ro i Everöd idag?
1: Ja, det är sol.
0: Ja, det är väl härligt?
1: Ja.
0: Mm, än så länge. Ska bli lite regnigt i helgen, men det får vi leva med.
1: Ja, men jag kan bara säga så här, Peter. Att i onsdag fick jag gå klockan 2, för vi var framfört så mycket. Och igår var det likadant att jag fick gå klockan 2.
0: Jaha.
1: Och idag var jag semester.
0: Här ser man, det har varit en ganska lugn och avkopplande arbetsvecka.
1: Ja.
0: Ja, det är ju skönt ju.
1: Ska det bli... Fröken eller lärarinnan har semester och läraren har semester. Så eleverna får självklart det här.
0: Ja, just det. Jag har hört att du har lite adepter.
1: Ja, jag och en kille som heter Bengt, vi har lärt upp folk.
0: Ja, hur har det gått?
1: Det har gått jättebra.
0: Mm. Men lite oroande nu när du inte är där.
1: Nej.
0: Katten är borta och så vidare.
1: Till och med vår arbetsledare eller teamledare, hon har också semester.
0: Oj, oj, oj, det är bara nybörjarna kvar.
1: Ja, nästan.
0: Det blir en del att sopa upp kanske. På måndag.
1: Ja, men då Peter vet vad de skulle ha. Bara en tandborste och skura golvet med en tandborste.
0: Ja, det var ju snällt. Någon som inskolningsrit.
1: Ja.
0: Mm. Ja, ska det bli utflykt i helgen?
1: Ja. Till Malmö imorgon.
0: Oj, vad trevligt.
1: Ja. Ja. Till Folkets Park.
0: Till Folkets Park, ja. Vad händer där?
1: Vi ska träffa upp Steve.
0: Just det, ja.
1: Och jag ska få en tavla.
0: Mm. Både Steve och Kim befinner sig i Folkets Park under morgondagen.
1: Och då får vi träffa henne också, ja.
0: Mm, det blir trevligt. Vad är det som ska hända i Folkets Park om ni berättar?
1: Det är något från föreningen Värnet som ska uppträda där, tror vi.
0: Just det. Ja, det är lite sådana grejer.
1: Ja.
0: Ja, det blir mysigt, oavsett vilket.
1: Ja, även om inte vi är med där mer så är det roligt att träffa dem ibland.
0: Ja, naturligtvis. Ja, då blir det härligt. Då är ni välkomna till storstan imorgon. Det ska regna här, men det får vi ta på oss en liten regnkappa, så löser det sig.
1: Då jag har min regnkappa med mig.
0: Det är bra. Nu tar vi lite hälsningar inför helgen.
1: Ja, och då kör vi med till alla på Malmökanalen. Och då är det sponsorer, sändningspersonal och alla medlemmar.
0: Tackar så hjärtligt.
1: Och så tar jag till han som ligger bredvid mig så och så
0: hjälpning. Hejsan svejsan, sa man då, ja.
1: Och sen tar vi till Bertil och Elisabeth, Christer och Marianne, jag och Anita i Hör, Anita i Arlöv, Anke, Thomas och Niklas i Lund. Och Kim. Madde. Vem är det med? Hjälp mig, älskling.
2: Jag är Danne.
1: Och Danne får vi hälsa till. Det tar jag till. Jo, nu vet jag. Musikskolan. Och Lilla Arne fanklubb. Och SMF, det är Söderslätts musikförening i Trelleborg.
0: Där har vi dem.
1: Och läkt och vänner säger vi till slut.
0: Ja, det är bra det.
1: Jag tog till er tre år innan direkt i början.
0: Jajamän, så vi hängde med på det, så det är lugna puckar med det, kan man säga.
1: Ja, det är samma med dem som ska... filmen och mat och allting sånt.
0: Ja, just
1: det. Och de får hänga med på sändningspausen.
0: Det är bara att hänga med, ja. Nu ska vi sätta igång och bubbla så vi får gjort innan nyheterna.
1: Ja, tack.
0: Då gör vi det. Önskar en trevlig helg.
1: Trevlig helg till dig, Peter.
0: Ta hand om er.
1: Ja, hej.
0: Hej då.
3: God morgon, önskar Malmö direkt.

0: Goedemorgen, straks 3 minuten efter 8. Barn under 13 år bör inte ha en egen smart mobiltelefon. Det menar Folkhälsomyndigheten i sin nya rekommendation som överlämnats till regeringen. Kan man minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter och beroende liknande användning för den här åldersgruppen så bör man göra det, säger Olivia Wigzell som är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Nästan en tredjedel av 9-12-åringar uppger själva att de använder telefonen för mycket. Det menar Folkhälsomyndighetens utredare Helena Frilingsdorf. Världshälsoorganisationen WHO presenterar nu riktlinjer för extremhetta i Europa. Enligt WHO har omkring 200 000 människor omkommit i Europa de senaste 4 åren till följd av just extremheten. Under en presskonferens i Bonn så beskriver WHOs Europachef Hans Kluge extremheten som den dödligaste konsekvensen av klimatförändringarna för hela Europa. Nu införs hårdare krav på innehåll och märkning av matvaror och livsmedel som till exempel marmelad, juice och honung. Det meddelar Livsmedelsverket. Till exempel så ska 100 gram marmelad nu innehålla minst 45 gram frukt. Tidigare så var den gränsen 35 gram istället. Sveriges ekonomi fortsätter att återhämta sig enligt en ny prognos från LOs ekonomer. Efter flera svaga år syns nu också förbättringar på arbetsmarknaden, framförallt för arbetare, menar LOs chefsekonom Torbjörn Hållö. Löneökningstakten för arbetare i privat sektor var 3,6% det första kvartalet och 3% för tjänstemän. Nu är fotbolls-VM igång och de två matcherna som har spelats under natten innebär segrar för Mexiko. I premiären mot Sydafrika blev det 2-0. Och i nattens match mellan Sydkorea och Tjeckien så slutade matchen 2-1. Väderprognosen, ja, vi börjar dagen soligt, sådär mitt på dagen är de kring halvklart och så ökar molntäcket fram mot aftonen. Och ikväll så kommer ett område med lite lättare regn att passera. Temperaturen som bäst är 19 grader, vindarna är måttliga och västliga.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: med det så ska vi återigen säga hallå där och god morgon i telefonen.
1: Ja, god morgon Peter, det är Marie-Louise.
0: God morgon Marie-Louise, välkommen till dagens föreställning.
1: Jag tackar dig.
0: Det var ju bra det. Ja, du låter pigg och glad på alerten.
1: Ja, men det är ju också tidigt. Så nu börjar jag rätta till sig nu tycker jag. Så ett par timmar innan man kommer igång.
0: Ja, det är så. Det finns en uppstartsprocess.
1: Ja.
0: Hur ser den ut då, den processen?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Jag tycker jag mest går och snurrar runt här hela. På något vis så går det.
0: Men har du sån rutin på morgonen?
1: Ja, rutiner måste man ju ha. Annars vet jag inte hur det skulle gå.
0: Nej, exakt. Men det känner jag också. Framförallt är det viktigt om man är uppe så pass tidigt som jag är. Att saker och ting måste liksom gå av sig själv.
1: Ja, och det ska, ja, man ska bädda och man ska göra det och ja, bensa ut och ja.
0: Ja, så nu har en uppstartsprocess på 2 timmar ungefär.
1: Ja, precis.
0: Det låter som min läggningsprocess ungefär, den är lika lång.
1: Jag är lite långsam.
0: Ja, men jag tycker det är, jag har egentligen mest process när jag ska lägga mig. Det är mycket omständigheter, mycket som ska göras och det ska kollas de senaste nyheterna och allt sånt där. Och ja, så ska man, du vet, duscha och så ska det liksom, ja men det är då jag går lulla under som du säger.
1: Ja, du kanske ska sträcka lakan.
0: Ja, nej, inte riktigt så, men jag har tänkt på det väldigt många gånger att det var väldans vilken omständigt det är att gå och lägga sig.
1: Ja. Och det är lika också.
0: Och vet du vad Marie-Louise, det är faktiskt jätteenkelt att göra någonting åt. Det är bara att man skärper sig.
1: Ja, hur gör man det?
0: Ja, det ska jag fundera på över helgen.
1: Det är svårt att lära gamla hundar sitta.
0: Just det, jag går in i det skrået.
1: Ja.
0: Ja. Du, musik idag, vad ska vi hitta på för något?
1: Jag tänkte byta spår idag. Så jag sa Örne Englund, Gotlands sommarnatt.
0: Oh, det är en härlig sommarlåt ju.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Mm. Det ska vi plocka fram.
1: Mm.
0: Då får vi ha lite hälsningar.
1: Jag tar den enkla varianten idag, fredagsvarianten. Jag hälsar till alla.
0: Ja, kort och gott. Den kompakta varianten är det vi pratar om.
1: Fredagsvarianten.
0: Härligt, härligt.
1: Ja.
0: Då får vi vara raskt kasta oss över Örne Englund.
1: Det gör vi. Och så en bra weekend.
0: Önskar en riktigt trevlig helg till dig också.
1: Ja. Sköt
0: om dig.
1: Hej.
0: Hej då.

0: Tony Englund spelar gotländsk sommarnatt för Marie-Louise. Då kommer den avslutande telefonsamtalet med live-önskemål. Och sen ska vi börja beta av det som har kommit in till oss på annat sätt också. Vi har fått in önskemål den vägen. Men här är dagens nästa telefonör. God morgon.
1: God morgon. Här är det Gun på Järgårdsrovägen.
0: God morgon Gun, hjärtligt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du har varit uppe hela natten och kollat på fotboll va?
1: Nej. Jag var ute och åkte i bil, gamla tanten, och var i Höganäs. Så att det är liksom hon
0: just det är du mer intresserad av än fotbollen.
1: Jo, sådär. Absolut, när det är i Sverige så är det Sverige då. Alltså, liksom måste man kolla.
0: Det är måndag morgon klockan 4.
1: Ja, det är inga problem.
0: Det är bara att sätta klockan.
1: Ja då.
0: Höganäs, hur var det i Höganäs?
1: Jättetrevligt. Och fy för vad det hade blivit förändrat. Sist jag var där uppe på en begravning tyvärr. Men det var liksom allt möjligt. Det var precis som att komma till en annan stad. Det var asfalterat och nya hus och det ena med det andra. Men vi hade trevligt där uppe. Det blev både krusmakeri. Och det blev en sån där en jättestor outlet-affär med både det ena och det andra. Oj, vilka priser.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Vad
0: ja, det kan jag tänka mig.
1: Ja, men väldigt, väldigt trevligt. Och så åt vi när vi hamnkrogen. Jättegott. Jag åt en tallrik med massa räkor och sånt. Så det var jättegott. Och sen hade jag musikunderhållning på övervåningen. För det var antagligen så stor konferens. Så de sjunger sådana här. Ska vi säga Mikael D och Björn och Seidus låtar. Jaha. Det var där vilja evenemang och sådär. Och så skulle, de skulle komma dit där Cardigan. Och där var ju tält och det var det ena och det var det andra. Så det kommer nog att bli en förundrande fest när de kommer upp där uppe.
0: Ja, det låter ju så. Det kanske är någonting som är nu i helgen då.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Det var både ljud och anläggningar och det ena med det andra som de håller på att koppla in. Så att
0: jag är inte helt uppdaterad av eventen i Höganäs, men det verkar ju vara någonting på gång då.
1: Ja, och så kör vi där till Mölle. Oj, och vilka villor, halle då.
0: Just det, skulle du vilja bo där?
1: Nej, jag trivs på Järgårdsrovägen. Ja. Jag brukar säga till Kalle, intag och utsläpp är ungefär detsamma.
0: Jag har tänkt så här att vintertid så mår man bättre på Järgårdsrovägen kanske.
1: Ja då, och det var ju likadant när man kommer till Simrishamn. Lika vackert är på sommaren där på Österlen, lika jävligt är det på vintern. Mm.
0: Alltså jag har släktingar som bor i Torekov. Och jag känner samma sak där. Det är bättre i stan.
1: Ja, absolut.
0: I alla fall vintertid, utan tvekan.
1: Ja. Sen vet jag inte om man blir så lycklig med alla dessa pengar. Det är problem också, vet du. De ska ju investera så det ägnar med
0: alla. Ja, så mycket tid man måste lägga på det.
1: Ja. Nej, jag är så lycklig för det livet jag har. Så att det är ingenting annat jag önskar mig.
0: Nej, bra. Vi kan önska lite musik emellertid.
1: Idag så vill jag höra La Paloma igen. Jag har ju tyvärr duvor på balkongen. Och de är inte roliga. De är roliga att sjunga om och höra på. Men inte när de sätter sig och gör sina visitkort där ute.
0: Nej, just det. Jag har måsar utanför min.
1: Oj. Men så har jag löst det på tänket.
0: De lämnar också efter sig ett och annat.
1: Usch, ja. Och de skriker. Och du, sitter man ner på gården och äter så kommer de flygande. Så har jag en svåger som är väldigt intelligent. Så sa jag, hur kan det vara? Om man sitter och äter en macka, för den doftar ju ingenting. Så sa jag, de har en väldigt, väldigt skarp syn. Så de ser. Oj. Och var gång de kommer så brukar jag säga, haha, jag har före.
0: Jag märkte det häromdagen. Det var någon som hade slarvat där på uteplatsen där hemma, på gården. Med undanplockningen. Och det blev invasion.
1: Ja, och de kan till och med norpa mackan om du sitter med den i handen.
0: Jajamensan.
1: Och drar runt ifrån papperskorgen och sånt om det är lite de smakar på och sånt. Just den är en liten fågel. Den är inte större än

0: Ja, jag skulle säga, men idag vill jag höra Janche Smith.
1: Ja, bara för att jag, ja, bara för att jag hade tagit fram den du önskade sist.
0: Den andra Paloma, så är inga problem. Inga problem, utan den är jättefin. Den är så vacker.
1: Ska vi se om jag håller Paloma med Janche då?
0: Ja, men det går bra. Ta den du har närmast. Och jag säger Julio, är nummer uno.
1: Ja, ja, men ska vi ta Julio då? När jag ändå hade plockat fram den redan. Så kan vi väl ta Janche Smith nästa vecka?
0: Ja då, jag tänkte faktiskt, för det finns ju med henne, Mireille Mathias, jag ska en vecka ska applådera en smaradion öppen att det ska vara La Paloma, men på olika språk.
1: Det är spännande!
0: Ja.
1: La Paloma-veckan, den kommer snart.
0: Ja.
1: Nu ska vi ha lite hälsningar.
0: Till er i studion och till Kim. Och så tar vi Anita och Erik och till min lille Kalle som är jätteduktig och är chaufför. Anita och Johnny hör. Nya Eva kallar henne på 400 bla bla bla någonting. Och sen Lennart och Magnus och Sonja i Sjöbo och säger så, ja, jag brukar alltid glömma någon, men alla de andra som jag har räknat upp som är, ja, jag hälsar till er hela högen, för ni är lika trevliga allihopa.
1: Perfekt, bra hanterat.
0: Ja.
1: Då lyssnar vi på Julio precis runt hörnet.
0: Muchas gracias.
1: Gör vi, för vi har en trevlig helg och så hälsar till Kalle.
0: Ja, tack. Det är
1: bra. Jag
0: vill hälsa till Pernilla.
1: Ja. Hej då!
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

God morgon, fredag och filmtime och först ett par viktiga gratis event på biografen Panora. Först Queer Cinema for Palestine, ett solidaritetsevenemang på söndag med ett filmprogram, ett föredrag om gränsöverskridande solidaritetsarbete ur ett queert gräsrotsperspektiv, poesiläsning och gemensamt check. I filmprogrammet ingår 6 kortfilmer från Palestina, Slovakien, Ungern, USA, Egypten, Skottland och Kanada. Visningen följs av ett föredrag om gränsöverskridande solidaritetsarbete, sedan poesiläsning och en bit mat. En rad organisationer ligger bakom eventet, förutom Panora, även bland andra antirasistiska filmdagar, Casa Sur, Feministerna Malmö, Folkets Bio Malmö, Framtidens Vänster, Imagines del Sur, Latinos for Palestine, Page 28, Reclaim Pride och Queers for Palestine Malmö. Samling klockan 17 på söndag och filmvisningen startar klockan 18. Fritt inträde, men biljetter kan hämtas från klockan 17. Först till kvarn. Så Hacking Hate, filmvisning och panelsamtal på måndag på Panora. Detta är för dig som vill ha fördjupad kunskap om vilka miljöer, budskap och risker unga kan möta på nätet idag. Filmen ger en unik inblick i hur högerextrema och hatdrivna miljöer organiserar sig digitalt, hur de använder sociala medier och plattformarnas algoritmer för att sprida budskap och hur dessa miljöer aktivt riktar sig till unga. Kom för att få ökad kunskap, språk, handlingsberedskap så att du bättre kan stödja unga genom samtal om det sker online och bidra till ett förebyggande arbete mot radikalisering och antidemokratiska idéer. Visningen följs av samtal med My Wingren, prisbelönt journalist och researcher som står bakom flera uppmärksammade granskningar av högerextrema nätverk. Morgan Finnsjö, researcher och utbildare på Expo som inom projektet Fulspel har djupdykt i ungas radikalisering. Och Felix Onogwu, statsvetare och vd för Redi School of Digital Integration i Sverige. Det här programmet ingår i Demokrativeckan Malmö möts den 12-18 juni. Evenemanget är gratis och öppet för alla. Och hela programmet för Malmö möts finns på sajten malmo.se/malmomots i ett enda ord. Panora på måndag klockan 18-20 och det är fri entré. Så de aktuella filmerna på biograferna i stan just nu. Jag berättade förra veckan mycket kortfattat om att Steven Spielberg äntligen kommer tillbaka med Disclosure Day, avslöjandets dag. En amerikansk science fiction film som hade premiär på Panora, Spegeln, Filmstaden och Nordisk Filmbio i onsdags. Det är en klassisk storslagen sommarfilm i samma anda som Hajen, E.T. och Jurassic Park med musik av John Williams. Inför pressvisningen i måndags fick jag skriva på ett sekretessavtal och förbjöds att avslöja allt för mycket om handlingen och absolut inget om slutet. Filmen kretsar kring frågan om mänskligheten verkligen är ensam i universum. Josh O'Connor spelar Daniel Kellner, en av 2 utvalda personer som får kontakt med utomjordingar som länge har funnits på och kring jorden. Den andra utvalda är Margaret Fairchild, spelad av Emily Blunt. Tillsammans upptäcker de en hemlighet som hållits dold i årtionden. Enligt filmens berättelse var Roswell-händelsen på 1940-talet i USA verklig. En utomjordisk farkost kraschade och överlevande aliens togs om hand av den amerikanska militären som behandlade dem brutalt och dolde sanningen för världen. Daniel försöker avslöja bevisen genom hemliga filmer som dokumenterat händelserna. Filmen innehåller spektakulära jakter
avancerad teknik och många spännande scener. Handlingen kulminerar på en lokal tv-station i Kansas City där Margaret spelar en avgörande roll. Filmen är verkligen sevärd. Och medverkande förutom Emily Blunt och Josh O'Connor även Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo med flera. The Furious heter en Hongkong-kinesisk action-thriller, premiär på Panora, Filmstaden ikväll och Spegeln imorgon. Från producenterna bakom Crouching Tiger, Hidden Dragons kommer nu denna kritikerhyllade film. När Wang Weis dotter kidnappas av ett brutalt kriminellt nätverk och den korrumperade polisen vägrar hjälpa honom, tar han saken i egna händer. I jakten på dottern slår han sig samman med en hänsynslös journalist vars fru försvunnit under mystiska omständigheter. Och regissör för detta är Kenji Tanigaki. Main Vapas Aunga heter ett indiskt drama på hindi som har premiär på Filmstaden imorgon. En berättelse om kärlek, längtan och tillhörighet med rötter i migrationen under delningstiden. Undersöker minnen, nostalgi och känslomässiga band till hemmet och nära och kära och utforskar hur det förflutna formar identitet och upprätthåller den mänskliga andan över generationer. Rebuilding, ett amerikanskt drama som förhandsvisas på Panora på söndag men har ordinarie premiär 17 juli. Rebuilding med Josh O'Connor igen, nu i en helt annan typ av roll än i Disclosure Day. Detta är en rörande, poetisk och varm berättelse med vibbar av Nomadland om vikten av sammanhang och andra människor för att resa sig igen efter en katastrof. När Dustys, spelad av Josh O'Connor, farm förstörs i en skogsbrand hamnar han på en husvagnscampingplats för personer drabbade av naturkatastrofer. Livet som cowboy på ranchen är hans identitet, men eftersom marken anses obrukbar får han inga lån för att bygga upp den igen. Den nya livssituationen får honom att söka stöd hos sin exfru och samtidigt återknyta kontakten med sin 9-åriga dotter. För regin svarar Max Walker Silverman och medverkande förutom Josh O'Connor är Megan Fahey, Kali Reis och Amy Madigan med flera. Kolla VM på bio. Filmstaden visar utvalda VM-matcher på bio mellan 11 juni och 19 juli. På söndag visas matchen Tyskland-Curaçao klockan 18.45. Så till Toy Story 5, amerikansk animerad familjefilm, premiär på Spegeln och nordisk filmbio på onsdag. Leksakerna är tillbaka i Disneys och Pixars Toy Story del 5. Och den här gången är det Toy som möter Tech. Buzz, Woody, Jesse och resten av gängets jobb utmanas när de introduceras till det som barn är besatta av idag, elektronik. Och tillbaka till imorgon lördag med BTS World Tour Arirang in Busan. En koreansk konsertmusikfilm som visas på Filmstaden imorgon lördag med den sydkoreanska musikgruppen känd som Bangtan i Sydkorea, numera internationellt kända som BTS. Deras historiska turné fortsätter. Efter öppningen i Goyang och Tokyo återvänder K-popens kungar BTS till den legendariska Busan Asiad Main Stadium. Med turnén till 34 städer världen över, totalt 82 shower, har man satt nytt rekord och kört den största turnén för K-pop hittills. Världsturnén följer på deras femte album Arirang, som speglar en inre resa kring teman som längtan och äkta kärlek. En spektakulär 360-graders scen ger publiken en upplevelse som sätter dem mitt i händelsernas centrum. Och så här låter BTS på albumet Arirang i Body to Body.

Et on vous revient nous en vacances, Film Time, hein, Klaus Gilling fait qui Body to Body de la BTS. I Malmö direkt på Malmökanalen. Snart födelsedags hyllning, men innan dess ska vi berätta att John Bauers akvarell ut i vida världen. Det är en tavla alltså med John, som John Bauer har gjort. Den har nu sålts för 5,1 miljoner kronor på Stockholms auktionshus. Pojken på den vita hästen är ett återkommande motiv hos John Bauer som lyckades skapa ett eget bildspråk för den svenska sagotraditionen. Akvarellen publicerades första gången som plansch i tidningen Julbocken 1907. Samma år så fick Bauer sitt stora genombrott med illustrationerna till sagosamlingen Bland tomtar och troll. Trots det höga försäljningspriset så har Bauers målningar tidigare sålts för ännu högre belopp. 2024 till exempel såldes hans Sagoflickan för 8,75 miljoner på Bukowskis. Och enligt auktionsfirman så var det nytt världsrekord för ett verk av Bauer just då. Men den är alltså 5,1 miljoner kronor, det är ju inte illa det. Födelsedagshälsning var det, för imorgon så fyller stödmedlem 415 Petra år. Då ska det firas, och det ska det göras i det här programmet också. Från hela Malmö direkt redaktionen med Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand. Det är vi som är sällskapet här i studion nämligen. Vi hälsar och gratulerar, men det gör också Madde som har skickat in ett sms med en gratulationshälsning till Petra den här morgonen. Och önskat, ja, må du leva med Darin, för Darin är ju specialartisten för Petra nämligen. Och om inte man ska spela Petras favoritartist när det är födelsedag, som är ett litet, liksom en litet rött paket med vackra snören, så vet jag inte när det ska ske. Det är därför det är läge att lyssna på Darin alldeles strax. Men först säger vi stort grattis på födelsedagen till Petra alltså. 415 är numret.

0: Jo, må du leva, det säger vi alltså till Petra som fyller år imorgon. Jaha, ska vi ta lite mer aktioner, därför att två målningar av Andersson och August Strindberg har klubbats för höga slutpriser på Bukowskis för 15,5 respektive 10,9 miljoner kronor för dessa målningar. Målningen av Andersson heter Hämta vatten och kommer från 1907 och är ett vintermotiv av konstnären. Slutpriset blev 15,5 miljoner kronor, det högst betalda svenska konstverket på auktion i Sverige den här säsongen enligt auktionshuset. August Strindbergs målning heter Änslingen och är från 1892 enligt Bukowskis, från den tiden Strindberg återupptog sitt måleri. Den fick alltså slutpriset 10,9 miljoner på den här auktionen. Radio för alla.
1: Hallå, mitt namn är Ella Tiratiello.
2: Jag heter Sten Stjernqvist.
3: Det här är Jonas och Tilda ifrån Tennessee Tears.
4: Det här är Tove Widerberg.
5: Mitt namn är Amina.
6: Det här var Anders i Förlandos.
7: Detta är Pips.
8: Det här är Andreas Lundstedt.
9: Det här är Mikael Neumann. Ni lyssnar till Malmö kanal.
0: God morgon i studion, hoppas att allt är bra. Jajamensan, här är det tipptopp. Önskar höra Jag lever på minnen med Jontes. Hälsar, idag blir det den långa listan. Hälsar till Peter, Pernilla, Steve, Emil och Sebastian. Till Gullan och Britta och Inga Lille. Lennart och Gert på Limhamn. Till Meini. Till Bus Lennart och Bussamange. Till Tanja, Kristina och Ingmar, Anita och Jan, Bertil och Elisabeth. Till Christer och Marianne, Agneta, till Petra, och gratulera på födelsedagen då. Rosmarie, Sonja och Ingvar, Marie-Louise, Ulla och Rolf, Lena på Nydala, till Karin i Kävlinge, till Irja i Arlöv, till Kjell i Sandby och till Gösta. Önskar alla en riktigt trevlig helg. Och hon som gör det med en stor varm kram till er alla är stödmedlem 228 i Kerstin i Kävlinge det.

0: Då ska vi prata med Karin Karlsson, för ikväll är det invigning av Malmö möts. Välkommen Karin.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, berätta för oss, vad är det som händer den här veckan som kommer?
1: Oj, var ska man börja? Det händer så mycket, men i grund och botten så är det en vecka där vi ska stärka demokratin. Och det är nästan 300 olika evenemangspunkter som händer på ett 20-tal ställen över hela stan.
0: Och det här har ni arrangerat några år tidigare också?
1: Ja, men vi har ju gjort, det fanns ett projekt som hette Öppna Malmö, som också gick ut på att stärka demokratin och gemenskapen i Malmö. Och för något år sedan så fattade politiken ett beslut att man ville starta en demokrativecka i Malmö, där stadens medborgare, tillresta och många olika i Malmö skulle samlas för att just sluta upp kring stärkt demokrati.
0: Det finns en hel del ödesfrågor så att säga. Vilka ödesfrågor är det som ni vill belysa med den här demokrativeckan?
1: Ja, jag tror många känner till någonting som heter SOM-institutet, som är kopplad till Göteborgs universitet, där man under ungefär 60 år har mätt demokratin i Sverige och i världen. Och den undersökningen har jag alltid visat på. Under väldigt, väldigt många år så pekade ju den på stärkt demokrati både i Sverige och i världen. Och i världen så går det ju väldigt ut för demokratin, särskilt den liberala demokratin, som bara förra året då när man mätte visade att 13% av världens länder har liberal demokrati, men bara på ett år har den sjunkit från 13% till 7%. Och i Sverige är ju demokratin, de nordiska länderna, de är ju navet i den liberala demokratin, och fortsatt är den ju väldigt stark här. Men tittar man lite på nyanserna så ser man ju att även i Sverige så finns det tecken på att demokratin är utsatt. Och då kan man ju titta på frågor som till exempel att det finns de som inte längre vågar bli politiker. Att vi har svårt att hitta personer som vill bli politiker. Människor är lite mer rädda för att säga vad de tycker. Och journalister är utsatta för trakasserier och hot. Så att det finns tecken även i Sverige på att demokratin är utsatt.
0: Vi pratar ett Malmö 7 dagar. Det händer mycket på många olika platser.
1: Mm, det gör det. Det börjar ju redan imorgon, eller idag är det ju.
0: Ja, precis.
1: Och idag så har vi en pampig invigning på Pildammsteatern som börjar klockan 17, där vi då ska göra en invigning för att på något sätt visa hela veckan. Och sen fortsätter veckan på lördag. Nästan 50-talet föreningar som firar föreningarnas dag i Folkets park. På söndagen har vi ett jättefint program på biblioteken i Malmö. Och där är det bland annat Joakim Medin, journalisten som satt fängslad i Turkiet under väldigt otydliga former, som kommer att prata om det. Och sen drar vi igång en stor demokratifestival på Malmö Live på måndagen vid lunch, som fortsätter måndag till onsdag. Och därefter är det fritidsgårdarnas dag i Folkets park. Och sen händer det jättemycket utöver detta som jag har pekat på här. Så det har varit häftigt att se så stor uppslutning. Jag tror många känner sig kallade av den här frågan i Sverige och i Malmö.
0: Är det många evenemang som man kan gå gratis på, eller måste man anmäla sig eller så?
1: Nej, det är det som är så fruktansvärt coolt med Malmö. Vi gör allting. Det finns egentligen ett enda evenemang som kostar. I övrigt är allting gratis och man behöver inte anmäla sig. Och vill man gå till exempel på Malmö Live så kommer det pågå hela tiden 6 olika spår olika föredrag och samtal. Det kommer vara installationer, workshops. Allting är gratis och man behöver inte anmäla sig till någonting. Och jag tycker man ska spana in någon programpunkt som man själv tycker är spännande. Och sen tror jag nog att man kan hitta intressanta saker hela tiden. Så det är kompetenshöjning, att ha roligt och utforska vad demokratin, vad vi behöver göra för att stärka demokratin framåt. Så det är öppet och för alla, som det ju alltid oftast är i Malmö.
0: Och den 16 juni så arrangerar Malmö universitet ett kurerat helagsprogram på Niagara.
1: Exakt. Det är nästan ett 30-tal programpunkter baserat på forskning och kunskap då. Så man kan gå mellan Malmö Live och universitetet rakt över gatan och gå på massa olika spännande föredrag. Många har ett mänskliga rättighetsperspektiv på sig som pekar på allas rätt att till exempel idrotta, allas rätt att få vara med, allas rätt till kunskap. Så det har ett starkt rättighetsperspektiv. Men det finns också möjlighet att gå på universitetet i Malmö har ju beredskapsuppdraget i Sverige, alla universitets uppdrag när det kommer till just beredskap, och då pågår också ett möte kring universiteternas uppdrag i de här frågorna, och det är också öppet så man kan delta i det mötet.
0: Bibliotek och museum finns också med på listan. Är det viktigt att alla instanser är involverade i den här veckan?
1: Ja, jag tycker att det har stort värde, därför att det visar ju på samhällets starka uppslutning kring att demokrati är en viktig fråga. Så att det är väldigt viktigt att de är med, och att jag skulle säga att universitetet också är med. Det ger hela evenemanget styrka och legitimitet.
0: Finns det något speciellt tema då för det här året?
1: Nej, egentligen har det inte ett speciellt tema. Det kanske det borde haft, men när vi började planera evenemanget så visste vi ju inte riktigt hur stor uppslutning det skulle bli. Men om man ska säga någonting om vad som håller ihop veckan, så kan man säga att vi har haft fyra frågor. Och det är: vad är demokrati? Varför är den viktigt? Vad kan vi göra för att den ska bli stärkt? Och hur stärker vi samhällsgemenskapen? Så egentligen skulle jag säga att allting har silats genom de fyra frågorna.
0: Och vad skulle du svara på de här fyra frågorna lite kort?
1: Oj. Jag tror att Malmö möts är ett svar. Kan vara en del i det. Men en viktig sak som vi alla kan göra, det är ju att förstå, att sätta oss in mer i vad är demokrati, vilka är mina rättigheter. Men jag tror också att vi alla behöver vakna upp och tänka, vilka skyldigheter har jag för att vi ska få, och vad kan jag bidra med till att, för att vi ska stärka den gemensamma. Så jag tror att alla ska titta på, vad kan jag göra, vad kan jag få, men vad ska jag också ge. Och ett väldigt enkelt sätt tycker jag, om man vill bidra, det är att tänka, vad kan jag göra där jag bor. Hej, kan jag säga hej till mina grannar? Kan jag hjälpa dem? Hur hjälps vi åt där jag bor för att stärka demokratin?
0: Helt enkelt lite sunt förnuft.
1: Ja, det har du alldeles rätt i.
0: Men du, om man vill veta mer om allt det här då, och invigning och sådär som startar idag, då, var kan man hitta den informationen?
1: Ja, dels så tror jag att framförallt kan du gå in på Malmö stads hemsida malmö.se/malmomöts. Där finns hela programmet. Och det är ganska omfattande, kan vara lite klurigt att hitta allting. Men om man hittar några punkter så tror jag att man kan navigera väl i programmet. Och sen så är det ju att hålla utkik i de sociala medierna. För där kommer väldigt mycket av programmet finnas också.
0: Jättefint, Karin. Då önskar vi en trevlig vecka och tack så mycket för pratstunden.
1: Ja, tack så mycket.
2: Malmö Direkt, din egen radio.

Girl heter låten. The Beatles 224 Lennart är det som önskar en trevlig helg till er alla med den där Beatles-låten. Där är Malmö.

0: Och nu är klockan 9:01. God morgon. Socialdemokraterna vill i första hand samarbeta med Moderaterna när det gäller kriminalpolitiken i samband med en rödgrön valvinst. Det menar partiets talesperson Teresa Carvalho. Våra två partier har ett särskilt stort ansvar både bakåt och framåt i tiden, säger Carvalho, som anser att Socialdemokraterna och Moderaterna står nära varandra inom kriminalpolitiken. Justitieminister Gunnar Strömmer välkomnar brett stöd, men menar att Socialdemokraterna främst ska förhandla sin politik med Miljöpartiet och Vänsterpartiet eftersom det är deras sida av politiken. Nu har väderfenomenet El Niño officiellt börjat enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA. Yttertemperaturerna i Stilla havet har passerat tröskeln på 0,5 grader över genomsnittet, vilket är gränsen för att definiera en El Niño-händelse. Forskare har varnat för att årets El Niño kan bli kraftfullare än vanligt, och det skulle i så fall innebära att risken för extrema väderhändelser som varme böljor och översvämningar ökar rejält i världen. Bulgarien stoppar nu leveranserna av vapen från den egna arméns lager till Ukraina. Beslutet markerar en tydlig kursändring från den nya regeringen i EU och NATO-landet Bulgarien. Den nya premiärministern Rumen Radev anser att kriget i Ukraina bör avslutas genom diplomati och inte med militära medel. I en allt mer streamingdriven värld varnar man nu för att svensk film står inför flera utmaningar och att politiken behöver uppdateras för att långsiktigt bevara produktion och kulturarv i Sverige. Filminstitutets vd Anna Kroneman lyfter stora neddragningar där filmhantverkare lämnar branschen, jobb försvinner och talanger söker sig utomlands som stora problem. Efter att regeringen tog emot filmutredningen i mars 2025 pekas bland annat en ny filmfond och en avgift för utländska streamingtjänster ut som centrala förslag. En ny filmproposition väntas komma i juni. Och så väderprognosen, ja, det är soligt och klart inledningsvis. Vid lunchtid så blir det lite omkring halvklart och i eftermiddag ökar molntäcket. Ikväll så blir det ett område med lättare regn som ska passeras. Temperaturen blir som mest 18 grader idag. Vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

God morgon Peter och önska Lunda gänget och välkommen till den här fredagen. Önskemål om musik idag blir med Jailbird Singers och låten Där björkarna susar. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth, till Anita och Jan i Hör, till Gullan, till Rosmarie och till Marie-Louise, till Kerstin i Kävlinge, till Ulla och Rolf i Stan, till Gösta och till Sonja och Ingvar i Sjöbo, till Erik och Irene, till Kjell i Södra Sandby, till Trädgårds Agneta och till alla ensamma och sjuka. Och så förstås till er i studion och till övriga lyssnare på Malmö Radion. Hoppas att ni får en riktigt bra fredag tillsammans och en riktigt trevlig helg. Kramar kommer från 287 Christer och 307 Marianne. Jailbird Singers är det som står för denna klassiker.

0: Den var de Yale Bird Singers, alltså. Där björkarna susar.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Vägarbetet på riksväg 11, det är i höjd med Vasaholm i båda körriktningarna. Där på 11 är det då risk för kö den här dagen på grund av ett vägarbete som ger begränsad framkomlighet. Och hastigheten är sänkt för bearbetet. I höjd med Vasaholm, alltså på riksväg 11, risk för köer i samband med det där vägarbetet. Och så är det på den prognosen som säger att vi väntas få måttliga till höga halter av gräspollen i den malmytiska luften idag. Det är det senaste från Trafik- och service-redaktionen. Och vi ska kasta oss över dagens evenemangskalender på det.
2: Det händer idag.
0: Och konstaterar då att nigerianska Tuareg-gitarristen Bombino idag spelar på Moriskan. Det sker med start klockan 19. Banden Velox Valour och Ninja Spark uppträder idag på Farihatten i Folkets Park. Det sker med start klockan 21. Så är det festival i Västra Hamnen, Summer Block Party heter den där festivalen, och hålls i kvarteren runt Universitetsholmen. Alla kvarteren där omkring är fullsmockade med aktiviteter. Dockan och Varsstaden är en nav för det hela, som samlar ihop workshops, musik, film och installationer. Det gör man från klockan 9 nu på morgonen, det vill säga man har precis dragit igång, och så håller man på med detta fram till klockan 2 i natt när det gäller Summer Block Party ute i Västra Hamnen. Ja, det var evenemangstipsen, och sen är det ju fotbolls-VM då, och klockan 21.00 i afton är det dags för nästa föreställning i fotbolls-VM. Då spelar alltså Bosnien-Herzegovina mot Kanada, och klockan 04 i natten mot lördagen då, så kan man alltid kolla in matchen mellan USA, en av världsnationerna, och Paraguay. Det är det närmaste som händer i fotbolls-VM.
2: Det händer idag.
0: Och efter den evenemangs grytan så ska vi nu lyssna på Tove Widerberg. Det ska vi göra för stödmedlem 316 Rosmarie.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat?
4: Min egna design, en tavla.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Willie Nelson, you wouldn't cross the line to say goodbye. Önskar du ta 445, Eva. Ja, vi har några önskelåtar kvar. För att se om vi hinner med allesammans. Det är väl kanske inte så troligt. Men de som vi inte med hinner med, de kommer vi att bära med in i nästa veckas radiounderhållning. Och den veckan, den kommer att bli lite annorlunda. Dels är det då vårens sista möte i kommunfullmäktige i Malmö. Det är på onsdag som det är fullmäktige möte.

Alltså på onsdag den 17 så är det kommunfullmäktige möte. Direkt sen man med politik från klockan 13. Och så kommer det hålla på hela kvällen lång. Det är, hör här nu då, rekordmånga punkter som ska vara med på föredragningslistan. Närmare bestämt 40 stycken punkter. Så ni hör att det kan bli ett ganska stort, långt och inkluderande möte. Det direkt sänds här på Malmökanalen i sin helhet som vanligt i samarbete med Malmö stad, så att du kan ta del av det som händer i den lokala Malmöpolitiken. Men som om inte detta vore nog, så är det dessutom midsommarfirande som vi ska hinna med nästa fredag. Så ska ju sången vara på sin plats så här dags, och kanske till och med dansen runt den där fallosymbolen som ju är den där granen, eller stången då. Kanske är läge att förbereda den i god tid, så har du ju möjlighet att lyssna på oss då på midsommarmorgonen. Ja, vi ska faktiskt spela mera önskemusik här närmast, när vi nu har informerat dig om vad vi har på agendan för nästa vecka. Det är nämligen så att det är Gunni som har stått för nästa önskelåt, och den har vi här. Här, just det. Hej Peter, min önskelåt Mitt sommarlov med Anita Hegerland. Jag önskar er i Malmö, i radion, alla medlemmar och inte minst alla skollovslediga barn en riktigt härlig sommar. Det är stödmedlem nummer 400, Gunni, som också hälsar och inte minst gratulerar till studenten och skolavslutningen till alla Malmös skolbarn. Mitt sommarlov gör att vi knallar ut på sommarlovet.

0: Hegerland och melodin som heter Mitt sommarlov. Under veckoslutet så håller vi koll på fotbolls-VM givetvis, och när vi hörs nästa gång på måndag morgon då med start 07.00, då är det någon slutad sedan en timme tillbaka, nämligen Sveriges premiärinsats i fotbolls-VM mot Tunisien. Kickoff, matchstart 04.00 måndag morgon. Jag ska ha koll på den och ge dig en rapport och reflektion i Malmö Direkt-programmet som startar 07.00. Så gör vi hela veckan lång, även nästa vecka. Ja, vi vill ju naturligtvis också påminna dig om följande.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!

0: Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Claes Gylling, Kim Wittgard och undertecknad Peter Björkstrand var radiosällskapet från Jägersro-studion den här morgonen och även hela den här veckan. Framförallt vill vi säga tack till dig som lyssnar och till dig som är stödmedlem. Tack för ditt stöd och din support. Hoppas att du vill hjälpa oss att få in pengar till den här musikräkningen. Stödmedlemsvärvartävlingen, den rullar på. Var gärna med i den. Malmö direkt nonstop från 17 i eftermiddag och från 06.00 både lördag och söndag. Och påminner om att på söndag kan du dessutom höra musikmixen från 13 till 01. Vi säger tack för sällskapet från Malmö direktstudion. Lämnar över till Pingstkyrkan i Malmö som står för förmiddagsunderhållningen de kommande 2 timmarna här i den lokala radion. Tack för sällskapet och framförallt trevlig helg!
1: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
2: Varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna fredag. Det är den 12 juni och vi är nästan i mitten på juni redan. Tiden den går alldeles för fort. Denna veckan så har det ju varit skolavslutningar, åtminstone här i Skåne och Malmötrakten. Och man blir glad över att se alla dessa barn som nu går in i en ledig sommartid. Och vi kommer att börja med just den sången som man kanske sjunger mest just på skolavslutningar. Ska vi börja med sången Den blomstertid nu kommer. Det kommer också bli våra vanliga sändningar med veckans andakt, mötesaktuellt och engelskspråkigt program. Däremot så är det så här att det här är det sista vanliga tablån som vi har för våren. Därför att från och med nästa vecka så går vi in för vår sommartablå. Det innebär att vi kommer att ha samma sändningstider på fredagar mellan 9:30 och 11:30 och på söndagar mellan 9 och 11. Vi kommer att börja varje sändning med en hel timmes andliga sånger både på fredag och söndag. Och sen blir det en timma med vår kända producent Olle Forseland. Där han blandar tankar, böner och fin musik. Och på söndagen så kommer Olle Forselands i repris. Men vi försöker få till ny musik i alla fall på söndagen den timma. Så vet du det att från och med nästa helg så är det, eller nästa vecka skulle jag säga, så är det lite annorlunda sändningstabli men samma sändningstider. Så välkommen att vara med oss den här fredagen och vi börjar med Den blomstertid nu kommer.

Du lyssnar till Radio Malmö. Det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning den här fredagen den 12 juni och det är vi fram till klockan 11:30. Det har varit en halvtimme andliga sånger och vi ska strax fortsätta med fler sånger. Men innan dess så ska du få dela med mig en fantastiskt vacker betraktelse som vi har fått låna in ifrån Hässleholms närradio för ganska länge sedan. Och den handlar om hjärtats trädgård.

En trädgård behöver mycket kärlek och omsorg. Jorden måste bearbetas och få näring. Frön sätts i jorden och så får de vatten för att kunna leta sig upp till ljuset. Medan plantan utvecklas och växer blir rötterna starka. Även den vackraste trädgård behöver ansas. Ovälkomna växter brer ut sina underjordiska rötter och dyker upp där man minst anade. Vissa sorter är lätta att trycka upp, andra kräver lite mer arbete. Guds trädgård fick namnet Edens lustgård. Lyssna. Hör du fåglarna? Ser du blommorna och alla djuren? Känner du den ljumma vinden i ansiktet? Åh, vad det doftar gott. Allt andas liv och harmoni mellan Gud, människor, djur och natur. Människan skulle förvalta lustgården. Gud varnade Adam och Eva för att äta av frukten från kunskapens träd om gott och ont. Det skulle medföra död. Hur gick det? Ormen lockade och sa, har Gud verkligen sagt? Åh nej, ni ska inte dö. Ja, så de struntade i Guds varning. Guds medarbetare tog själva kommandot över planeten och sina liv. Synden blev som ett invasivt ogräs som sprider sina underjordiska rötter över hela jorden och som nästlar sig in i den ena generationen efter den andra. Och moder jord suckar och våndas och håller på att slitas ut som ett par utnötta jeans. Medan människorna fortsätter att kriga och slåss och göra varandra illa. Panik sprider sig över att jorden går mot sin undergång. Har Gud verkligen sagt? Jo. Det var precis det han sa. På grund av detta sände Gud sin son Jesus Kristus. Inte för att döma världen, utan för att rädda den. Han kom för att hjälpa och ställa till rätta. För att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Därför är Gud mycket angelägen om ditt hjärtas trädgård. Han kan ge nytt liv genom sin ande så att du kan bli den Gud skapade dig till att vara. I Bibeln står det, mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet. Bevara hjärtat, därifrån utgår livet. Gud börjar trädgårdsarbetet med en hjärttransplantation. Han säger,
Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett hjärta av kött. Trädgårdsmästaren Jesus vill rycka upp rötterna hos det som hindrar dig att leva i den frihet som han erbjuder. Om ditt hjärta är som en ödetomt, lovar han att leda dig och mätta dig och ge styrka åt benen i din kropp. Men varför? Jo, för han vill göra ditt hjärta till en vattenrik trädgård. Med en källa som aldrig torkar ut. Den källan är inte beroende av dina yttre omständigheter, utan är en levande ström som kommer från Guds tron och som läker hjärtats sår. Men hur kan hjärtats trädgård bli en sån underbar plats? Jesus ger svaret. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Du, var rädd om ditt hjärta, för därifrån utgår livet.

Du lyssnar till Radio Malmö. Det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning. Och det har varit nästan en timmes andliga sånger nu som jag, Birgitta Dahl, har valt. Nu följer veckans andakt med Olle Forseland.

Idag hade jag tänkt att tala om ett riskprojekt. Tron är ett riskprojekt. Ja, vad är då detta? Ja, ett livsprojekt kan ju beskrivas som en effektiv plan för existensen. Någonting som vägleder oss i beslutsfattande, hjälper oss att definiera långsiktiga prioriteringar. Ja, det är fina ord. Men det är ju så vi lever ett liv som vi ska planera för, både nu, framöver och kanske också för evigheten. När man håller på med detta så blir det ju en process som involverar reflektion, personliga egenskaper, intressen, förmågor. Det innebär också att sätta tydliga, specifika, uppnåbara, mätbara mål för sitt liv. Riskprojektet eller livsprojektet måste ha en ändamålsstrategi så att vi når fram dit som vi hade tänkt oss. Det här leder oss till ett meningsfullt liv där vi kan känna oss trygga i det livet vi lever nu. Men också att vi vet att vi har en planering både för framtiden och evigheten. Vad är då tron? Att tron är egentligen ett beslut. Det är en omvändelse. Det är någonting man bestämmer sig för att förlita sig på. Det kan vara någon eller något. Och i vårt mänskliga liv kan det vara en bank, ett försäkringsbolag, ett löfte från en make eller maka. Tron avgörs inte utanför mig själv. Jag är definitivt delaktig i den. Jag vet om att det är ett riskprojekt. Och jag gör det utifrån ett världsligt perspektiv, för jag lever ju i världen nu. Men det är också ett andligt perspektiv. Och inom varje människa finns ju funderingarna att söka sanningen. Vad är det som är sant? Vad är det som är riktigt? Vad är det som bara är religiöst? Vad är det som är andligt på riktigt? Och vad är det som är mänskligt? Ja, det är mycket vi människor har att fundera på när vi ska bestämma vårt livsprojekt. Någon har sagt att det är farligt att leva, man kan dö. Och det visar oss livet hela tiden. Bilar, mat, flyg, krig. Hela tiden dör det människor av olika orsaker. Sen beror det lite grann på hur denna vi är själva, vad vi har för riskbenägenhet. Det kan vara väldigt olika för oss. Jag tillhör nog de som är lite mer riskbenägen än genomsnittet. Det har jag nog varit i livet. Och det har hjälpt företag, ekonomi, motorcyklar och annat sådant. Ett stort projekt som hände för väldigt många år sedan, runt 1850. Det var när 1 miljon svenskar bestämde sig för att lämna det här fattiga landet och resa till USA, Amerika som de sa på den tiden. De hade hört att det var bättre där. De visste inte det säkert, men alternativet det var värre. Det var svält, död, slit, förnedring. På den tiden så vände sig folk ofta till tron också. Man trodde på något högre och man la sitt liv i Guds hand. Och Bibeln, det blev trösten och rättesnöret. Och det kopplades ihop med projektet att fara över Atlanten och försöka hitta ett bra liv där borta. Ja, det blev en resa som kanske för dem blev en resa till fridens land. Vi ska lyssna till Donald Bergagård som ska sjunga "Jag är på resa till fridens land".

Livet var osäkert förr och därför hade man större riskvilja. Därför att livet var hotfullt, som jag nämnde, med fattigdom och annat. Med vårt välstånd så har den känslan minskat lite grann. Vi har en säkerhetskänsla istället. Ändå är det så att välståndet, det är en falsk säkerhetskänsla. Vi kan råka ut för tsunami, pandemi, influensa, HIV. Ja, mycket som kan hända i livet som man inte kan planera för. Ändå försöker politikerna i samhället och i kulturen skapa regler som gör det tryggt för oss. Och det är ju jättebra. Men som jag nämnde så kan ju den här tryggheten vi skapar här på jorden lite ta bort tryggheten vi faktiskt behöver genom vår tro på Gud. Vad säger då Bibeln om detta? I Romarbrevet 1:17 kan vi läsa: men de rättfärdiga ska leva av tron. Starka ord. Det handlar ju inte bara om det kroppsliga jordiska livet. Det handlar om det eviga som vi har inom oss. Johannes skriver i 6:35: till jag säger er, om ni tror på mig kommer ni aldrig att hungra. Ja, tron här på jorden kan också innebära att vi får fördelar medan vi lever det kroppsliga livet. Hebreerbrevet säger: tro är säkerheten för vad man hoppas på. Det är övertygelsen om vad som inte kan ses. Det är just det här hoppet om himlen, evigheten, som många människor har. Och jag vet inte hur du har det i ditt liv. Och jag vet inte hur gammal du är, men jag tror det är så utifrån min erfarenhet att ju äldre man blir, ju mer tänker man på det som ska komma. För man har ju närmat sig det här målet. Vi vet ju att alla kommer en dag att lämna det här livet. Jag tror jag nämnt det någon gång förut att snittåldern för en svensk ligger någonstans mellan 82 och 86 år. Och tydligen är det så att gubbarna blir lite yngre. Ja, vad är då tron och känslan egentligen? Ja, det är något intryck inom oss. Ibland kan det ju vara mörker. Jag har ju varit pastor och talat med människor som är rädda för mörkret. De har nog upplevt det onda, som vi brukar säga. Och några gånger har jag fått be för dem så att de har fått ljus i sitt inre igen. Men tron och känslan kan också upplevas som att man har lite dålig kontroll. Det har jag tänkt på ibland, att tro på Gud, det är ju att överlåta sig helt och hållet åt någonting man inte kan se. En liten fundering som jag har om detta, det är att Gud, han vill ju ha hem människor till himlen. Men han vill ha hem människor som är ärliga i sin tro. Sen går tiden här på jorden och vi tror väl så mycket vi kan. Och så kommer misstagen och vi gör fel. Och det skapar känslor. Och ibland så kanske vi upplever att ja, men nu tycker inte Gud om mig längre. Och så kan vi gå och tvivla på det. Ändå är ju tro någonting som jag kan kalla för att det är lite åt det juridiska hållet. Att Gud har lovat någonting. Den som tror och blivit döpt, han ska bli frälst, står det. Och den som ber om syndernas förlåtelse ska få syndernas förlåtelse. Och detta är ju oavsett hur vi känner det faktiskt. Våra liv känns olika. Det är olika dagar. Det är olika prövningar. Och tron ligger utanför detta. Tron är inte belöningsbaserad. Den är bara tro. Och tryggheten i tron, den finns hos Gud. Gud sa en gång så här: min nåd är dig nog. Det är en trosfråga. Hos Gud sker ingen förändring. Ingen växling mellan ljus och mörker. Det han har sagt, det är det som gäller. På Paulus tid så gick han ju ut ibland de så kallade hedningarna som inte var judar. Och han predikade trons ord. Och han predikade att tron är inte gärningar, utan det är Guds lag. Trons fokus, det är inte jag själv. Det är inte vad jag kan förmå eller uppbringa. Det är snarare tvärtom faktiskt. Det är Guds ord. Och det han har sagt, det han kan skapa. Bibeln har mycket undervisning om just vår tro. Om trons sköld, trons hemlighet och så vidare. Jag vet inte om du läser din bibel, men gör det ibland. Läs något evangelium. Johannes evangelium brukar jag rekommendera. Men läs också Paulus brev.
där han berättar om vad tron egentligen är. Ja, då har vi det här med Jesus också, Guds son. Han som föddes, gjorde ett verk här i drygt 3 år och dog på ett kors och uppstod igen. Det är Bibelns berättelse. Hebreerbrevet säger så här: låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vi ska vinna den glädje som väntade uthärdar han korset utan att bry sig om skammen, och han sitter nu på Guds högra sida. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Ja, vad är då vår uppgift att tro? Jo, det är att faktiskt ge upp på något sätt. När vi börjar tro på Gud så ger vi upp vår egen förmåga. Vi kan inte göra någonting för att rädda vårt liv för evigheten. Det är bara Gud som kan göra det genom Jesus Kristus. Så om jag ska vara lite ärlig så har jag märkt både för mig själv och med människor jag har arbetat med. Det kan vara lite svårt att överlämna sig till 100%. Man behåller en liten del som man har kontroll över. Och jag vet att Gud, han har överseende med det. Men det blir bäst om vi bara bestämmer oss för att när man nu får det bära eller brista, nu tror jag på Gud och jag ber till Jesus och så litar jag på att det kommer att funka för min evighet. Många människor har upplevt detta, att det finns ingen vän som Jesus. Det har man upplevt i alla tider. Man upplever inom sig att han har dött. Han tog synden på sig. Och i och med honom så blev tron inget riskprojekt. Det blev stensäkert. Den som litar på Jesus och hans frälsning, han har garanterat ett evigt liv i himmelen. Det står i vår bibel att han ska komma tillbaka. Och för min del tror jag att det sker nog ganska snart, för att allt det som Bibeln beskriver om hur det ska vara sista tiden, det är just det som händer nu. Vi får väl se.

0: himmelen, jag tackar för den här stunden. Tack för alla som har lyssnat på det här programmet. Kanske har fått en sanning, en insikt. Målsättningen, det är ju att vi vill att så många människor som möjligt ska få uppleva Jesus, få tron i sitt liv som en garanti för frälsning och evigt liv. Nu ber jag för han eller hon som sitter och lyssnar. Berör dem med din frid, din trygghet. Låt dem få känna att tron på Gud är någonting fantastiskt. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till veckans andakt med Olle Forseland. Och vi fortsätter nu vår sändning här ifrån Pingstkyrkan med Mötesaktuellt. Vad händer i Pingstkyrkan under helgen som kommer? På söndag den 14 juni då är det gudstjänst som vanligt klockan 10:30. Temat är, det finns ett nytt tema för detta och det är kallade att följa. Och predika gör vår pastor Andreas Westman. Det blir sång och musik av Anna Blom med team. Det finns också aktiviteter för barnen, inte vanliga söndagsskola utan något som kallas för Summer Kids. Och det blir kyrkkaffe efter gudstjänsten. Sen kan jag berätta att just nu så börjar ju flera av våra stora konferenser som vi har. Pingst har ju en stor konferens som kallas Nyhemsveckan. Då samlas man, förr samlades man i ett stort tält, men numera har man byggt en stor arena där man samlas en gång om året. Och det blir den 12 till 21 juni. Det är alltså Pingströrelsens sommarkonferens som anordnas kring midsommar i Nyhem Mullsjö. Och till det kan man faktiskt gå in på nätet www.nyhemsveckan.se. Och där kan man också lyssna på många av de sändningar som går ut över etern också direkt sänt ifrån konferensen. Så gör gärna det om du har möjlighet till det. Sen finns det något som heter Guldbrannafestivalen och det är mellan den 2 och 5 juli. Och det anordnas för den 26:e gången i Guldbranna och det ligger nära Halmstad. Även där så kan man gå in så småningom på en hemsida och lyssna på vad som händer där. Hönökonferensen är också en av våra stora konferenser här som ligger uppe i Bohuslän, Missionsförsamlingens sommarkonferens. Och den har funnits ända sedan 1945 och där samlas man den 4 till 12 juli. Och så sista konferensen som jag vill pusha för, det är Europakonferens. Och det är Livets ord som har sommarkonferens för alla åldrar. Och då är det mellan 28 juli till 2 augusti. Och deras konferens den blir i Uppsala i deras egen kyrka där uppe. Så är du i närheten av någon av dessa konferenser så ta dig samman och gör ett besök om du har möjlighet att vara med på några sessioner. Jag vet att det är helt fullt på campingplatserna, det kommer ju flera tusen människor som bor på lite olika ställen, både i tält och i hotell runt omkring och gästhem och som sagt campingplats. Men som sagt, är du i närheten så kan du bara droppa in och vara med på dagarna. Så gör gärna det. Vi kommer att sända nu fram till klockan 11:30. Men 11 så är det Mats Jönsson som har sitt sista engelskspråkiga program innan sommaruppehållet för honom. Och vi lyssnar till lite fler andliga sånger just nu. Fram tills dess.

Du lyssnar till Radio Malmö 89,2, Pingstkyrkan som sänder här denna fredag förmiddagen mellan 9:30 och 11:30. Du har lyssnat till Mötesaktuellt och nu följer engelskspråkigt program med Mats Jönsson. Programmet heter Living Hope. Lyssna gärna till oss igen på söndag. Då har vi sändningar mellan 9 och 11. Välkommen att fortsätta lyssna till oss.

0: rent. Du har lyssnat till en sändning från Pingstkyrkans närradio, Radio Malmö 89,2. Tack för att du har lyssnat till oss den här eftermiddagen. Vill du ha kontakt med oss så är du välkommen att ringa på vår telefonnummer 040-80035. Vi önskar dig allt gott och Guds rika välsignelse.
1: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

Godmiddag, middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 12 juni 2026, 11.30 till 14. Kalle Härslov, programledare, med öppen telefon 040-120212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lie Holmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg 12.02.12. Ja, där var inte någon där, men tack för beviset att telefonlinjen fungerar. Det är jättebra att ha den här kontakten med lyssnare och alla andra som är intresserade av att vara med att få väck den här hemska vidskepelsen islam från hela jordklotet. Men det kan vi inte göra på en gång. Vad vi däremot kan göra med detsamma, det är ju att börja i Malmö. Islam måste bort ifrån Malmö. Och det kan du läsa mer om i boken om islam. Den finns ju på hemsidan skanepartiet.org. Ja, det var Jan-Erik Brogren och hans orkester som inledde med Skånehymnen. Och nu ska vi höra Kim och Hallå.

Det är weekend. Ja, det är det ju nu igen och det är ju jätteroligt det. Och då ska du passa på att ringa in hit här och önska melodi och framföra hälsningar till alla du känner. 120212 är telefonnumret och nu ska vi först höra Gyllene Tider med ljudet av ett annat hjärta.

I gyllene tider var det jag med ljudet av ett annat hjärta. Baccarat började vi på igår och hörde inte hela inspelningen, men det ska vi göra nu. Darling.

Darling hörde vi, och det var Baccarat som framträdde. Så väntar Doris Day här med That's the way he does it. Och du som själv vill önska melodi, du ringer 040 12 02 12. Under den här tiden 11:30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Dock nästa vecka är det inte riktigt så, därför att då är det kommunfullmäktige sammanträde i Malmö på onsdag. Så den dagen sänder vi bara en halvtimme, 11:30 till 12. Men annars är det 11:30 till 14, alltså 2,5 timme, 12:02 12. Hallå, ja. Nej, där var ingen där. Då är telefonen ledig igen. 040 12 02 12. Det är alltså telefonnumret hit. Och du kan också skriva, antingen om du använder bankgirot 583-1748 och skriver någon kommentar på inbetalningen eller melodiönskan eller så. Eller också skriver du ett vanligt pappersbrev till Skånepartiet på adressen Lieholmsvägen 303-22 23196 i Trelleborg. Och kom ihåg det, vi sänder alltså 12,5 timme i veckan normalt sett. 12,5 timme, 11:30 till 14, vilket ger dig möjlighet att under de 2,5 timmarna ringa hit här och berätta vad du tycker. Det är mycket enklare det än att skicka in insändare till tidningarna till exempel. Du bara lyfter telefonen och ringer hit här 040 12 02 12. Och här är verkligen mycket att ta upp, till exempel Socialdemokraternas ansträngningar för att islamisera samhället. Till och med att de byter namn på Broderskapsrörelsen. Det är inte klokt bara, och att massmedia sen inte intervjuar dem. Det borde ju Sveriges Radio TV gjort. Frågat deras kvinnliga riksdagsledamöter vad de anser om det. Att de inte längre ska få bestämma vem de ska bilda familj med, utan det ska deras närmaste manliga släktingar göra.

Yeah, now all of the answer do we say, mate, that's the way he does it. Och nu kommer Sven Ingvars orkester här. Jag ringer på fredag. Gör du det? Det är fredag idag. Ring 1 040 12 02 12.

0: Svenning vars orkester jag ringer på fredag. Ja, telefonnummer är 040 12 0212 och nu ska vi höra vem som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Hallå, ja.
0: Hallå David, välkommen
1: hallå,
0: hit.
1: Ja. Hallå.
0: Hej du.
1: Ja, fint var du då?
0: Ja, än så länge, men de har ju sagt att det ska bli regn sen.
1: Ja, du vet, det är ju sen sommar sitt och så.
0: Ja, och så ska det ska bli regn imorgon och på söndag med har de sagt, men de verkar lite osäkra på södra Skåne, men sen ja, norrut
1: är det. Jag litar inte på de myndigheterna när det kommer till väder. Jag tycker de säger regn så blir det sol och vice versa hela tiden.
0: Jaha, du, ja. Ja, nu, här är det i alla fall fint nu, så det är bra att glädja sig.
1: Ja, det är bra. Du, jag skulle gärna, om du hittar du låten med Carl Pedal.
0: Ja, du ville höra Raka rör, var det? Så var det.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Ja.
1: Är det okej? Man gör en hälsning till en gammal bekant som jag inte sett på länge.
0: Jo, visst. Det är klart du kan hälsa. Det går bra.
1: Jag skulle vilja hälsa till Svinsamannen. Det var ett tag sedan vi sågs. Men hoppas allt är bra med dig. Jag vill hälsa Bettan och familjen och hunden. Så vi tar en öl snart, tänker jag. Så jag vill dedikera den här låten till dig, kompis, och ses snart.
0: Ja. Och det var alltså Kalle Pedal med Raka rör. Ja, vi har inte hört honom på ett tag nu, så det är på tiden.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Ja, upplevde du honom när han var i farten?
1: Nej, jag såg honom på Citadellet något år innan han dog i Landskrona.
0: Ja. Ja, det var en väldigt tragedi. Han fick en mycket ovanlig sjukdom som tar i hjärnan. Så, och får man den, det är obotligt. Man dör bara på någon vecka.
1: Ja, nej, det jag har sett filmen nu också nyligen. När man blir ju berörd, då blir man.
0: Ja.
1: Hemskt när sådana talanger lämnas så ungt.
0: Ja, jo då, han tyckte det var jätteroligt också att sända närradio. Han sände ju radio för oss då medan han kunde.
1: Ja,
0: men då sa folk att han behövde egentligen inte ha en radiostation där för att det hördes över hela stan ändå när han pratade.
1: Ja, han hade en rejäl femma där.
0: Ja, och mycket energisk.
1: Ja, han lämnade tungrum efter sig.
0: Ja, det gjorde han verkligen. Verkligen ett geni.
1: Ja, jag håller med dig då.
0: Ja, det var roligt David. Du får ringa hit, det vet du, en gång per sändning så du kan ringa igen på måndag.
1: Ja, då ringer jag gärna ändå och kan vi ta en annan Carl Pedal ut.
0: Ja, då här är 18 spår på den här sidan här. Du börjar med Caroline och slutar med Starta mig.
1: Ja, det är många bra låtar.
0: Jo, ja.
1: Ja, det är gött att få ha en fortsatt en bra dag. Hoppas vädret håller i sig.
0: Ja. Men för önskan är detsamma du, så kommer din melodi här på direkten.
1: Tack så mycket. Ha det bra.
0: Samma, tack. Hej du. Hej.
1: Hej.

Där hörde vi Fredrik Kvinn. Och om du vill läsa mer bevis på Socialdemokraternas ansträngningar att få hela vårt samhälle islamiserat, så titta i boken om islam. Den är ju på vår hemsida, skanepartiet.org. Ja, där är till exempel på sidan 200 ett kapitel eller en text som heter 29:6, Ilmar Reepalu. Israel är en varböld. Ovanstående är hämtat från tidskriften Kontra nummer 2, 2011, sidan 22. Ilmar Reepalus uttalande, Israel är en varböld, borde bara det vara tillräckligt för att han av Malmö arbetarkommun skulle bli avsatt. Men så har inte skett, varför det finns anledning till allvarlig oro. Det tyder på att majoriteten i Malmö arbetarkommun står bakom Ilmar Reepalu. Om den totala väljarkårens majoritet i valet 2014 inte avsätter Ilmar Reepalu och Socialdemokraterna, är det verkligen oroande för judarna, inte bara i Malmö. Se sidorna 211-212. Och då kan jag ju berätta vad de innehåller. Jo, där är... vi ska säga... Ja, det är faktiskt i första upplagan det gäller. Det här är i andra upplagan jag läser ur, så det stämmer inte riktigt. Om Ilmar Reepalu når framgång i sin strävan att islamisera Malmö, blir kommunen antagligen den första islamiska kommunen i EU. Andra kommuner kommer också att falla, och snart är hela EU genom spridningsmekanismen i islam islamiserad. Då blir Israels situation verkligt utsatt. EU kommer att ställa upp på Israels fienders sida. Räddningen för judarna i Malmö och EU ligger i att det nu påbörjade avislamiseringen lyckas, inte bara i Malmö. Det sedan Muhammeds tid i Medina med halshuggningen av 700 judar rådande djupa judehatet medför en plikt för alla anständiga människor att på alla sätt stödja avislamiseringen. Du som nu läser detta bör intressera så många som möjligt att göra detsamma. Ja, det var alltså texten på sidan 200 i boken om islam, upplaga 2. Och på sidorna 198 och 199 är en översikt över kommunfullmäktigevalen 2002 och 2006. Och där kan man se till exempel på 199 att Socialdemokraterna i distrikt nummer 10 Herrgården, det är alltså ute i ute i Rosengård, där fick Socialdemokraterna då 89,84%, och de andra partierna blev i stort sett utraderade. Socialdemokraterna har gjort stora ansträngningar för att hjälpa islam fram här. Ilmar Reepalu, han var på hemliga valmöten till exempel. Och där är på sidorna 196 och 197 ett helt uppslag från Skånska Dagbladet där de bevisar det. Där sitter Ilmar Reepalu i en moské och... hemliga valmöten gav S-röster i rubriken. El-Hai är också citerad där, och han är med på bilden. Han sitter förresten i Sveriges riksdag nu, invald på en socialdemokratisk lista, men sen utkastad därifrån, så att han är vilde i Sveriges riksdag. Men det var Socialdemokraterna som såg till att han kom dit. Socialdemokraternas band till islam, de är
mer än bevisade i boken om islam. Det är ett stort antal sidor där du ser dem, alla de bevisen. Ja, inte alla, för de är många, många flera. Men helt övertygande och viktiga bevis på socialdemokraternas ansträngningar för att islamisera Malmö. Och därför måste vi verkligen anstränga oss för att slänga ut socialdemokraterna från makten i Malmö. Då ska vi höra Sven Arefelt. Det är Fina fisken.

0: gatan.
1: 144 där för står det.
0: Finns ett fönster om du tittar in i det som året. Frukt och blommor lyser i ditt öga när du kommer. Men det finns något annat där som ej till salu är. Förbjudna fruktbakdisken i Karlssons fruktaffär. Som persikan så frisken, ja hon är fina fisken. Kan hända jag får smisken bland frukt och blomster där. Men jag tar nobbningsrisken för hon är fina fisken. Så jänket går en annan med style och stunts på kannan. Och det är inte något snack att man ska ha sitt tjack. Hon väntar bakom disken i Karlssons fruktaffär. Så skön som modalisken

0: och det fina fisken.
1: Och mattorna får pisken, och dammet blir det död. Vi har ju en persisken
0: och den fina fisken.
1: Emellan 7 och 9 kan vi väl gå på bio.
0: Så mycket kosing har jag.

Sven Arefelt, det är fina fisken. Och du som själv vill önska melodi, då ringer alltså 040 12 02 12, medan vi sänder, och det gör vi alltså 11:30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 12,5 timme i veckan, utom när Malmö kommunfullmäktige har frekvensen, och så är det ju på onsdag nu som kommer, onsdag efter klockan 12. Oswald Sattler, Bolero Montagna.

0: hänt någonting. Han ville i varje fall höra Skånelåden. Så då sätter vi på den med detsamma.
1: Vi vill ha ett självständigt Skåne. Ni måste förstå att det är

Och där fick vi höra I mäktiga krigare med Skånelåden. Och den kan du önska och andra melodier också på telefon 040 12 02 12. Det var Samuel som hade önskat den här och nu ska vi höra Lillarnas orkester. Du har fått mig att tro på kärleken.

Lillarnas orkester, du har fått mig tro på kärleken. Bara en skåning heter en inspelning här som är gjord av Christian Nilsson. Och den ska vi passa på att höra.

Det var Christian Nilsson vi hörde. Text och musik står för honom. Bara en skåning hette melodin. Fredags där väntar nu med Cheek to Cheek.

Cheek to Cheek, Fred Astaire. Ja, det er en film som diskuterades for en del år siden, og den er nevnt på siden 19 i boken om islam. Og der er den også avbildet, altså når man høyre filmen, så ser man der på siden 19 hur den ser ut på både bak- og framsidan. Spöstraff finns föreskrivet på flera ställen i Koranen. Även om det också gäller män blir kvinnorna i praktiken hårdare drabbade. Ihjälstening av kvinnor eller män finns inte nämnt i Koranen utan följer av Muhammeds egna handlingar. Hänvisning görs här till filmen Soraya M. Se även sidorna 36, 194 och 205. Och sen längst ner då på sidan 19 i den upplaga av boken som också finns på nätet, boken om islam till all världens nioåringar. Där är då filmen Soraya M. Och jag kan ju bara nämna som hastigast själva intrigen där. Det var en som hade en relation som han ville bryta. För han ville lämna henne för att gå in i en ny relation. Och då inbillade han den byns borgmästare att damen som han ville lämna hade varit otrogen. Och då blev hon ihjälstenad. Ja, det var mycket, mycket kort. Själva intrigen i filmen. Och vill du se hur den ser ut utanpå sig det alltså på sidan 19 i boken om islam. Och det är en hemsk lära som nu Sveriges Radio och TV döljer hela innehållet i. De skulle naturligtvis presentera precis alltihopa. Så hade vi kunnat få väck islam härifrån. Men det gör de inte. De gör inte det. Så därför är det mycket, mycket illavarslande det som nu pågår. Vi måste verkligen anstränga oss för att få alla att förstå vad det är för hemskheter som dras in över oss utav socialdemokraterna. Och ni som betvivlar att det är de som drar in den här läraren här, ja, läs själva boken om islam. Det är säkert 20 sidor med bevisning att det är just socialdemokraterna som håller på att islamisera vårt samhälle. Så det är klart att de måste väck ifrån alla maktpositioner. Och det hjälper du till mig genom att stödja Skånepartiet. Understand Your Man framförs utav Chet Atkins.

Det var alltså Chet Atkins med Understand Your Man. Och nu ska vi höra Louis Armstrong. Även han har gjort en inspelning av La Vie en Rose.

Ja, det var La Vie en Rose, framfördes av Louis Armstrong. Alice Babs, Me and You.

Alice Babs, Me and You. Och det är Skånepartiet Malmös närradio du lyssnar till. Vi sänder 11.30 till 14 med öppen telefon 040-12-0212. 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige behöver frekvensen, och så är det ju nu på onsdag efter klockan 12. Ja, här står annat intressant också. Ja, det är faktiskt väldigt mycket intressant faktiskt i boken Om islam till all världens nioåringar. Och texten på sidan 205 är den som nu följer. Under år 2011 förekom ett större antal islamsymboler i kommunala sammanhang och finansierade av kommunen. För alla som känner till innehållet i islam, se sida 5 och 146, är detta naturligtvis oerhört upprörande och provocerande. I dubbel mening, eftersom det finansieras av Malmö kommun. Men det är också bevis på kommunledningens vilja att snabbt islamisera Malmö och blir därmed en uppfordran till alla de Malmöbor som motsätter sig detta att reagera snabbt och resolut. Första sidan, ja, det är faktiskt framsidan. Framsidan ska det vara. I förskoletidningen Förskola Fokus är särskilt allvarlig, eftersom den vänder sig till den viktigaste målgruppen, personalen i förskolan och därmed barnen. Om barnen inte räddas från islam, har islam inom en generation segrat i Malmö. Ja, jag går in och tittar på sidan 206 i boken om islam. Där har ni framsidan på den personaltidningen, kommunalt betalda och drivna tidningen. En tidning om förskolan i Malmö stad i oktober 2011 står det också. Och där är alltså på framsidan på den tidningen ett fotografi av en kvinna i islamisk slöja. Förskola Fokus heter tidskriften. Platsannonsen i Metro är genom flickans glada ansikte. Ja, det är sidan 207, alltså sidan därefter, efter två, den sidan med förskolan i fokus. Platsannonsen i Metro är genom flickans glada ansikte särskilt upprörande för alla som sett filmen Soraya M. Och det var i den filmen jag pratade om här för en stund sedan, och som också finns anförd här med bild på hur den ser ut på framsidan. Det är på sidan 90 i boken om islam, sidan 19 alltså. Och det är därför väldigt viktigt, står det sen på sidan 205 vidare, att den filmen snarast visas i skolorna. Se sidan 19, 36 och 194. Islamsymbolerna i räddningstjänstens uniform är fullständigt hemsk. Tänk bara på all stenkastning mot brandkåren i Rosengård och mot polisen, och på vad de judiska boenden kommer att påminnas om. Mohammeds fördrivning av judarna från Medina, halshuggning av 700 judar och försäljningen av de halshuggnas kvinnor och barn som slavar. Uppmaningen den 9 januari 2012 av stormuftin över Jerusalem. Muslimer måste döda judar. Se kapitel 4:6.
Och den nu pågående kampanjen från Iran med flera att staten Israel måste förintas. Ja, det här var texten på sidan 205 i boken om islam. Och det är väldigt svårt att förstå hur man i Förenta staterna har kunnat gå vidare utan att ta upp den här aktiviteten mot själva läran islam, som de borde ha gjort efter attentatet i USA, men de har inte gjort det, och det görs ingen annanstans heller mer än här i Skånepartiet Malmös närradio. Vi kan inte avislamisera hela världen med en gång, men däremot så kan vi i alla fall försöka att avislamisera Malmö. Och det är det vi berättar om här i Skånepartiet Malmös närradio. Marilyn Monroe, Kiss.

Applåderna gick till Chet Baker för Stella by Starlight. Så ska vi låta Michael Ball framträda här med Being Alive.

Michael Ball being alive. Stardust är inspelad även utav Rolf Backe. Och den kommer strax, men först ska jag läsa upp texten på sidan 197 i boken om islam. Och den finns alltså på vår hemsida skanepartiet.org. På sidan 187 är rubriken Skräckexemplet Malmö. I Malmö bedrivs islamiseringen genom en förskräcklig kombination av inflyttning och islamförhärligande. Kommunledningen anstränger sig för att öka befolkningen från 230 000 1985 via 305 000 2012 till 420 000 2032. De enorma finansiella problemen därav klarades av först genom försäljning av Malmö Energi. Sedan såldes aktierna i Sydkraft och därefter har fram till 2014 erhållits minst 50 miljarder kronor i det sedan 1995 gällande mellankommunala utjämningssystemet. Trots tidigare varningar har politiken fortsatts, varigenom Malmö kan förutses bli den första islamiska kommunen i den europeiska unionen. Orsakerna är uppenbara. Den socialdemokratiska kommunledningen vill, utan motstånd från den nuvarande oppositionen, på andra kommuners bekostnad genom omvälvande nettoinvandring av bidragsberoende personer öka Socialdemokraternas väljarbas samtidigt som den politiska ledningen förverkligar sina mål att utplåna Israel från Palestina. Och sen kommer här en förteckning utav underrubriker i fortsättningen. 29.1. Skånepartiets båda varningar 1989 i Malmö kommuns egen tidning. 29.2. Skånepartiets frågor 2023 och 2004 om plats för stening. 29.3. Tidningsartikel om ursäkt och skadestånd på sex olika språk. 29.4. Ilmar Reepalu värvar muslimernas röster bredvid tavla av Khomeini. 29.5. Valresultatet efter Reepalus röstfiske. 29.6. Ilmar Reepalu. Israel är en varböld. 29.7. Allmänt känt vad införandet av sharia innebär. 29.8. SSU-plakat. Israel ut ur Palestina. 29.9. Reepalu känd i Washington. 29.10. Islamsymboler utanpå kommunal tidning i kommunal platsannons och hos brandkåren. Det var 29.11 det. 29.12. Kasba byggd på höjden, Rosengårds nya landmärke. 29.13. Författaren Thomas Nydahl med familj lämnar Malmö. Och vill ni läsa allt det här så är det alltså i boken om islam som finns på vår hemsida. Och den har funnits där i, ja, sedan 2012 tror jag det var.
sen 2012. Den är aldrig nämnd av Sveriges Radio TV. Däremot har de nämnt att någon i Sverigedemokraterna ska skriva en bok som ska komma ut i valrörelsen. Det har de nämnt i Sveriges Radio TV. Stardust, alltså Rolf Backe.

Ja, då håller vi dansa. Lill-Babs. Jo, då är ganska mycket information som är viktig i boken om islam. Jag har berättat på sidan 19. Där är en bild av filmen Soraya M. Och det är, där är text i kring som är viktig. Här står till exempel: för dig som 9-åring är det därför viktigt att du nu, kanske för första gången, får veta vad islam innebär för dig senare i livet, och att du med uppmärksamhet och intresse tar del av informationen. Det är givetvis också bra om du diskuterar det med jämnåriga och i din familj. Kanske vill dina föräldrar redan lämna islam, och då kan du ge den avgörande impulsen. Eftersom det föds ungefär lika många pojkar som flickor, blir en annan följd av månggiftet i islam att en del pojkar inte får någon hustru, därför heller inga barn. Det leder till allvarliga psykiska störningar. Förmögna män kan ställa stora belopp i utsikt åt fattiga familjer med många småflickor. De ser det svårt att försörja. I verkligheten sker här också rena köp av småflickor för sexuella ändamål. Mohammeds personliga exempel ger legitimitet. Han 50 och Aisha 6 år vid äktenskapets ingående. I islam är det till och med tillåtet att gifta bort små barn innan de är födda. Då sker ingåendet av äktenskapskontraktet genom ombud. Månggifteriet ledde på många håll också till att särskilda hus byggdes åt kvinnorna. Sådana hus och invånarna i dessa kallades

harem av haram, arabiska, som betyder förbjuden. Tillträde dit var förbjudet utom för vissa noga angivna personer. För ändamålet behövdes vaktpersonal som ofta utgjordes av kastrerade män, evnuker inom citationstecken. Därigenom uppstod ett pris på evnuker. Samvetslösa personer deltog i hanteringen, som kunde bestå i att pojkar och unga män som tillfångatagits, exempelvis under krig, kastrerades och såldes. Kastreringen utfördes ofta på så sätt att de yttre könsdelarna höggs av, varvid de allra flesta avled efter förblödning. Enligt uppgift i Svenska Dagbladet för en del år sedan var dödligheten så hög att endast en av 200 överlevde. Döda inte era barn av rädsla för fattigdom. Vi sörjer för dem och för er. Och det är ett citat ifrån Koranen, 17 kapitlet, 31 versen. Enligt översättarens kommentar har versen giltighet för alla tider och torde också omfatta aborter av ekonomiska skäl. Detta är en av orsakerna till den snabba folkökningen i den islamiska världen. Följderna blir svält och erövringskrig. Spöstraff finns föreskrivet på flera ställen i Koranen. Även om det också gäller män, blir kvinnorna i praktiken hårdare drabbade. Ihjälstening av kvinnor eller män finns inte nämnt i Koranen, utan följer av Muhammeds egna handlingar. Hänvisning görs här till filmen Soraya M. Se även sidorna 3694 och 205. Och under det kommer då en färgbild av filmen Soraya M, som den ser ut när man hyr den i affärer där man kan hyra sådana filmer. Och allt det och mycket mera finns i boken om islam, och detta med filmen Soraya M är alltså på sidan 19 i boken om islam, som finns på vår hemsida och har legat där i nu, vad blir det, 14 år snart. Och den är aldrig nämnd av Sveriges Radio TV. Naturligtvis. Då kommer ABBA med Knowing Me, Knowing You.

0: Eva, los paraguayos me de Colorado. Så väntar Snuddas här, Snuddas Nordgren. Han ska framträda med barndomshemmet.
1: Där som sädesfälten böjar sig för vinden, och där mörkren granskog lyser bakom den.

0: Snuddas. Det är inte så ofta man hör honom nu för tiden i andra frekvenser, men här är han med någon gång och nu hörde vi alltså Barndomshemmet. Och telefonnummer dit är 040 120 212. Hallå, hallå, ja, vem är det som väntar?
1: Anders här.
0: Välkommen hit, Anders.
1: Snuddas, han var ju superstar på den tiden.
0: Oja.
1: Han hjälpte många. Kan du komma hit och spela, så gjorde han det gratis. Han var på många ålderomshem som det hette på den tiden.
0: Ja, så.
1: Han gjorde mycket sådana gigs som han hade, som det heter, eller spelningar.
0: Jaha.
1: Sen fick han ju skattemyndigheterna efter så.
0: Jaha då.
1: Kan du den historien, vad fan heter, kallas för Snuddas?
0: Nej, det vet jag inte. Det får du berätta.
1: Hans pappa var ju gårdfarehandlare, eller han handlade med vad ska man säga, för inte varför, skydd kan man säga, vid, ja.
0: Ja, du menar, alltså, det, jag ska förklara för folk, det är sånt som behövs i lantbruket, men där många lantbrukare i alla fall på den tiden hade svårt att ta sig in till orter och köpa det. Så var det istället för säljare som åkte omkring och erbjöd, och så köpte det då istället.
1: Snuddas pappan handlade ju med, om man uttrycker sig milt, kondomer ju. Dåtidens kondomer. Som var strängligen förbjudet på den tiden ju.
0: Jaha, nej, det visste jag inte.
1: Jo. Så grannskapet, de döpte ju han Snuddas till Snuddas helt enkelt. Kallade det för Snudd ju.
0: Vad sa du att man...
1: Alltså den här kondomen kallar man för Snudd ju.
0: Ja, så. Jaha, ja.
1: Det är därför de kallar han för Snuddas ju. Det var Snuddas son.
0: Jaha, ja.
1: Och detta är sant.
0: Ja, du berättar väl bara sånt som är sant.
1: Ja. Annars har jag dåligt på heter det. Påläst. Men jag ljuger inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, bara kom att tänka på Snuddas. Han var en väldigt populär människa på den tiden. Han blev inte så gammal.
0: Ja, så.
1: Nej. Jag tror han var med i bandy-VM och sånt att spela. Och bandy också.
0: Ja, det var väl på 50-talet?
1: Ja, det kan jag. Ja, det är det ju. Ja. Han var väldigt duktig bandy-spelare.
0: Ja, så.
1: Jo. Han var med i A-laget där han bodde ju.
0: Jaha.
1: Ett av Sveriges bästa bandy-lag. Jag är inte intresserad av bandy, men jag vet att han spelar bandy både i VM och så i klubbsammanhang.
0: Ja, det här är en del inspelningar. Det kan komma nog människor ihåg som var med på den tiden. Där är Flottarkärlek, den har jag redan spelat här. Helgdagskväll i Timmerkojan, likadant. Vackra Anna, det var senaste och nu. Och det här var Barndomshemmet då. Och sen är det en till som kommer. Storbråten går, och det är väl när det har blivit stopp i en älv där det ligger timmer, och så plötsligt så brakar alltihopa loss. Sen har vi Kaka Israelsson, han också med 5 olika inspelningar. Ja, men det var inte någon av dem du önskade, utan du önskade något annat.
1: Ja. Ska inte ta Gullegullan idag? En Jokkmokks-jocken.
0: Jo, det kan vi väl göra.
1: Nej, jag hade en... han var projektledare egentligen. Men träffade han lite där och då i Stockholm och Göteborg. Men han kallades också för Snuddas. Varför vet jag inte. Han hette någonting annat, men vi vet inte berätta. Men vi sa bara Snuddas, så alltså, visste alla vem han var.
0: Jaha, ja.
1: Jag har också arbetat med Snuddas.
0: Ja.
1: Och inget politiskt för min del idag. Men det har varit intressant att det du har berättat hittills om den här islamiseringen av Sverige.
0: Ja, ja.
1: Den är hemsk.
0: Ja, den är hemsk, ja.
1: Och det verkar inte som de själv förstår riktigt vad det handlar om. De som går i Huckle och Hicka, vad det heter. Eller så är de tvingade till att ha de här...
0: De är tvingade naturligtvis. Det står ju i Koranen också.
1: Frågar de kvinnor så säger de, jag vill ha detta här, tycker jag är så fint. De vågar inte säga någonting annat.
0: Nej, jag såg någon artikel, om det var igår eller idag någonstans, att det är något riksdagsparti som nu kommer att lägga fram förslag om att förbjuda de här slöjorna i skolorna.
1: Ja, det är ett bra förslag.
0: Ja, där är alltså tre eller fyra fyra huvudsorter. Ska vi se om jag kommer ihåg dem. Hijab, det är alltså bara för håret. Chador, den sträcker sig fram om kinderna. Och sen kommer Hibam, nej vänta lite, den fjärde det är niqab i alla fall, då är det bara öppning för ögonen, ingenting mer. Täcker alltså även ovansidan på fötterna och händerna.
1: Men tillämpar de det här i Sverige också att de gifter bort 9-åringar?
0: Ja, ja.
1: Man får ju ha en bra justitieminister, tycker jag.
0: Nej, det hjälper inte. Man måste...
1: Nej, han hade ju förslag på att 13-åringar skulle sätta sig i fängelse, men det gick väl de nätmössorna emot.
0: Ja. Ja, alltså egentligen så är det ju också fel, därför att det är inte de som ska i fängelse, utan det är deras vårdnadshavare. I allmänhet är det föräldrarna. Det är ju de som ska straffas naturligtvis.
1: Ja, men de känner inte till det svenska samhället. Vissa av dem kan inte läsa och skriva.
0: Nej.
1: De vet inte vad det är för dokument som kommer hem i deras brevlådor. Nu har din son varit ute och gjort detta och detta. Och så får sonen läsa dokumentet från polisen. Och så läser de upp en saga istället för sina föräldrar. Jag sa om detta här är på skolan. Jag skriver att jag är mycket duktig i skolan och är där var dag.
0: Ja,
1: det är mycket bra ämne till professor. Jag så tror ju föräldrarna på det. Tills de börjar med riktigt tungt tung narkotika. Sen är det ju kört riktigt. Nej, de är aldrig hemma. Nej, de är hemma med sina kompisar. Knarkar så mycket de orkar. Sen blir de fast i den här, i olika sådana här gäng. Och får göra ärenden så att annars får de inte sitt narkotika. De har ingen inkomst. Så det är, rullar på så till de antingen dör eller blir skjutna eller... Ja, du vet själv. Varenda dag nästan. Nej, det är väl lugnt nu precis som kanske med skjutningar och handgranater och sprängningar. De vet ju vad som gäller. Men det bryr de sig inte om egentligen heller. De skiter i det svenska samhället. De är isolerade cell där i de olika... fina områdena som de håller så fint i dem, förutom kinesiska muren som det har varit utlänningar som har rånat fullständigt på alla tillgångar. För övrigt så är väl Rosengård väldigt fint skött av MKB. Men det har bara bott svenskar där ute, så hade inte det varit ett ghetto, men de gör det själv till ett ghetto, de som bor där. Det är inte vi svenskar som gör ghetto till dem, utan det är självförvålet. Och nu har de på att placera ut dem i hela Sverige. Limhals Sjöstad och Estgällen. Det är många sådana familjer. Vi ska se hur länge det kommer till hålla innan det är rent fullt med folk från andra länder. Så det är ett getto också. Gör de det till ett getto. För där var alltihop.
0: Ja, men alltså, hur ska de annars göra för att få upp Malmös befolkning till en halv miljon? Det är ju ingen folkökning som de familjerna som nu bor där själva åstadkommer, utan det här projektet att öka Malmö, det är ju nu, jag får man det 366 000 invånare i Malmö. Och att det ska upp till 500 000 2047, det är som 21 år.
1: Han kunde ju inte blå och lena och de har ju ignat av så här då. Du vet att på schackbrädet i Bibeln, du börjar med tre korn och så gångar du det med tre hela tiden.
0: Ja, nej men så är det. Nej, men så är det ju inte, utan utvecklingen där är ju tvärtom, att de som har haft de här sedlarna från början, de tillämpar dem inte, utan de går ner i antal barn de också. Så, och därför alltså, när man har planen att öka Malmö på det viset, så är det bara en lösning, och det är genom inflytning. Och här kommer inte att ske någon inflytning ifrån till exempel Bjärehalvön eller något i den stilen, utan det blir inflytning precis som det har varit nu länge ifrån Mellanöstern. Så alltså, jag menar, lyssnarna här måste ju ta det på allvar. Jag har ju berättat om det i åratal. Och det är bara att se själva ju hur Malmö förändras. Och det kommer att bli på det viset. Och det här att jag upplyser om islam, ja, det är därför att det är ingen annan som gör det. Det skulle de ju ha gjort i Sveriges Television. De är betalda för dem, men de gör det inte.
1: Alla dörrar, Kalle, är stängda in i Sverige nu om du ska bosätta det här. Nu är det en väldigt specialiserad. För det första ska du ha ett arbete när du kommer hit. Du ska tjäna 36 000 av vad det är i månaden. Och får du då socialbidrag så får du inte någon 36 000. Så de åker ju ur landet igen, till det kommer inte bli hårdare med det. Vi kan inte försörja människor som inte kommer till arbete någonsin. Man ser det ofta i Malmö, särskilt kvinnor, de kommer med sina hemdragna dräkter och så ungar, och de är hur glada som helst. De är ju ledighetskommittén, gärna är de för. De kommer alltid arbeta. Bidrar med någonting. Sen håller deras män på med pizzerier och kebab och brottslighet och betalar lite skatt. Så de bidrar inte så mycket. De tär på samhället istället för att bidra med någonting. De säger de betalar skatt och sånt, men det är ju så lite, så det går inte att räkna ju. Skattemässigt. Men sen är det väl utlänningar som har kommit
0: hit
1: som...
0: Ja, du menar inkomstskatt, men den skatt de betalar i allmänhet, det är ju alltså omsättningsskatten.
1: Det är skatten på sitt socialbidrag.
0: Nej, jag menar skatt på varor och tjänster, som det är ju hela tiden ett påslag.
1: Ja, det vet jag inte riktigt vad de gör. Du vet, de har egna importer och sånt. Vem kan kontrollera det? Du vet, det är mycket sånt.
0: Jo, det kanske förekommer.
1: Han handlar ju med allt möjligt, vet du. Kommer in en trailer i Sverige från ett annat EU-land och så. Det yttersta där är till någon firma och resten är till någon den skum grönsakshandlare någonstans i Malmö, nere vid Skelegatan, i Rosengården eller var som helst. Så det är svårt att kontrollera dem. Nej, det är mycket sånt fiffel.
0: Det finns det säkert, ja.
1: De vill inte betala skatt och räntor och sånt där. Det är inte så fungerar inte i sådana länder. Har du ju berättat många gånger.
0: Ja då.
1: att man inte har sådana pålägg, utan det är rakt upp och ner. Kostar en check potatis 10 kronor så är det 10 spänn och så ingen broms och sånt. Sen att de lägger på sen där och där. Det är så mycket fiffel kan det, så det är tusentals miljarder som går och miste här i Sverige som de håller på utvändningar. De kommer från andra länder. Om det inte är miljontals miljarder.
0: Ja, men det är väljarna själva som röstar fram det ju. Genom att rösta på Socialdemokraterna.
1: Ja, det är ju de som ringer till dig. Jag är väl den enda som inte är sosse.
0: Nej, det kan jag inte påstå.
1: Många förr i tiden sa jag att jag ska rösta på det, Kalle. Sen gick de och la sin röst i sossarnas, nätmössarnas låda. Det var ju många av dem, ja. Jag ska lägga rösten hos dig. Sen blev det liksom aldrig någonting. Det var ju då på 80-talet när det var ny i gamet, så att säga. Det är precis som Sverigedemokraterna nu, ju. De måste nya. Det är något nytt och nu jävlar så ska vi sätta ner foten. Det är precis som du gjorde på 80-talet, Kalle. Och sen... Sen när man har satt ner foten i 40 år så händer det, så blir det liksom inte mer. Det kommer att hända samma med Sverigedemokraterna. Att de, Jimmy Åkesson slutar, ja, då försvinner det partiet. Så länge han är partiledare så funkar det ju. Sen har inte han vill längre. Vill göra sysselsätta sig med någonting annat, roligare. Så är det kört för Sverigedemokraterna också. Det är samma med Malmö-listan. Han håller på här nu. Det är skoj i början där och sen liksom, man ser att det inte händer någonting. Ja, då är det godnatt igen. Kan ju lägga sig. Så det är så med småpartier. Att de kommer och går. Men du har ju hållit på många år, Kalle. Och stått ut.
0: Ja, men det är därför att jag anser att det är... upplysningen som är det viktigaste, alltså i det här fallet närradion. Det har varit så från början, alltså Skånepartiet drogs ju igång just för att gå ut med information som de andra medierna inte gjorde. Och det, så är det ju fortfarande.
1: Ja, jag vet inte vad det hade för något.
0: Den stora skillnaden var ju att jag var ute på stan i Malmö, men det går inte längre för dels bor jag inte där, så att jag kan inte ställa upp i Malmö, och sen blir det alldeles så dyra resekostnader.
1: Sen hade du ju draghjälp av Anders Carl Bedal. Han gjorde mycket för partiet. Eller han var med i partiet.
0: Nej, men hans sändningar var ju enormt populära. Men så fick han ju en hemsk sjukdom och dog mycket snabbt.
1: Ja, just det.
0: Det var hösten 1984, då var han med. Men alltså dog han i januari 1985. Och vi blev invalda i september 1985. Första gången. Du, vi får fortsätta för tiden går här. Jag ska ta fram en gullig gulla med Jokkmokks jobb så vi ska hinna.
1: Ja, trevligt.
0: Ja, detsamma. Tack. Hej då. Nej. Ja, då tackar vi Anders för dig. Och lyssnar först till Over the Rainbow, Judy Garland. Mm.

Judy Garland over the rainbow. Du har lyssnat till Skånepartiet och Malmös närradio direktsändning som upphör klockan 14. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Påminner om Bankgiro 583-1748. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Och så ber jag för att önska en riktigt fin fortsättning på dagen, en trevlig helg. På återhörande på måndag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och då ska vi få höra Gulli Gullan med Jokkmokks Jokke från början till slut.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat upp?
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar.
9: Och du lyssnar på Malmökanalen.
10: Glöm aldrig det.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hallå, det här är Nisse Blomster ifrån Spöket i köket och du lyssnar på Malmökanalen.

0: 次。
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Rolf Wikström och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det

0: kan det.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf von der Fall.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Last night you called me on the phone. I told you I was crazy about Joe. You promised me you wouldn't say a word. Now everybody knows.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio Yalla, Radio Bismarck.
1: ما بخلت عليك

0: راديو يلا
1: كل جديد من راديو يلا
0: راديو بيسمعك

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är LaDelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus.
7: Ni lyssnar på Malmö kanal.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta.

0: klaga.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala

is rock and roll. Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö Direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du lyssnar på Malmö Direkt nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo-, bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: Sitter en pojk

och jag har älskat så många. Hjärtat av längtan var fullt. Så många jag älskat i mörkret. Jag har älskat för kärlekens skull. Nu är det dags att fara. Man blåser i ångvisslan strax. Det enda som är lite sorgligt är att mamma inte får plats. Men älskar, älskar för kärlek. Sjunger stilla sin sång.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie Schau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Nack.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: best of me.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
2: Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lille Arnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kärnjärnande.
1: Kärnjärndag istället för karensdag. Kärnjärn är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senast du tvättar bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris

0: 连吧。
1: Radio för alla.
2: Jag heter Sissela Kyle.
3: Jag är Sissel Kyrkjubör.
4: René Miro här.
5: Mitt namn är Pia Johansson.
6: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
7: Hej, jag heter Tom Nilsson.
8: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
9: Mitt namn är Ola Forsmed.
10: Det här är Molly Pettersson Hammar.
11: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

0: Hej, jag heter Felicia Conrad.
1: Och jag heter Caroline Leander.
0: Vi är en del av gruppen Cosmic Wash Over.
1: Och du lyssnar på Malmö kanalen.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.